0: hity, ktoré milujete. Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten je v Bratislave na Vajnorskej. Merajú tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Máme utorok, 14. júla, bolo 6 hodín a ideme na aktuálne správy. V niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja platí výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať na 33 stupňov Celzia. SAMU o tom informovalo na webe. Výstraha je vydaná pre okresy Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Platí od 13. do 18. hodiny. Polícia vykonala v piatok 10.7. celoslovenskú dopravnú kontrolu. Zamerala sa na najčastejšie porušenia pravidel cestnej premávky, ktoré spôsobujú dopravné nehody. Hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Počas akcie sme zistili 1950 porušení pravidiel cestnej premávky. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 920 prípadoch.
1: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 8300 dýchových skúšok. Pod vplyvom alkoholu jazdilo 34 vodičov, pričom 12 z nich jazdilo s hodnotou alkoholu nad 1 promile. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Počas 5-hodinovej operácie úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Slovenská tenistka Viktoria Morvajová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach. Úspešná kvalifikantka prehrala v prvom kole hlavnej súťaže s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou za 87 minút 06:57. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie a bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a aj búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: S Ferom. Dobré ráno, Vladi.
2: Dobré ránko.
1: 28 až 33, tak si bol býval povedal v správach.
2: No, ale tak už to je teraz menej, ako to bolo 2 týždne dozadu, nie? To už zvládneme.
1: ty si neuveriteľný optimista. Ešte jedno Andošové uehehej si prosím ťa pekne zaraďme do programu. Andoš je na dovolenke, tak ako mnohí z vás možno, že? Tak ako mnohé prázdninujúce deti ešte sladko spia. My nie! My sme Vladko, Vera a pozdravujeme vás a jedno fajnové útorkové ráno želáme z Fan Rádia 3 minúty po 6. A ešte aj pani Zlata sa k nám pripojí.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity.
0: Iba hity.

0: kúsok chladného Norska sme vám poslali z Fan Rádia na útorkové ráno 10 minút po 6, lebo Kygo je hudobník, ktorý je z Norska. Neuveriteľná vec sa mi, Vládko, včera podarila.
1: No počúvam, čo
0: existuje
1: sa stalo.
0: Existuje juniorský víťaz Wimbledonu. Tento víkend vyhral Wimbledon. Jordan Lee sa volá. 16-ročný chalan, ktorý vyzerá, že absolútne identická kópia Lamina Yamala. A ja som zohnala jeho číslo.
1: Ó, to ako sa ti podarilo?
0: Je to neuveriteľné od mojej kamarátky Vandy, istej Vandy H. Tak sa mi to podarilo a tak som mu zavolala a tak toto znelo. Toto je len krátka ukážka, hej?
2: Čau.
0: Jordi, good morning to you. This is Fun Radio.
2: No.
0: Ale ja neverím, že po slovensky.
2: Jasné, po slovensky rozprávam.
0: Čo si blázon, ty takto normálne rozprávaš po slovensky. Blahoželám ti k titulu.
2: No, ďakujem, ďakujem.
1: No, tak vôbec mi tam nesedí tá slovenčina to, s tým menom.
0: Odpálilo dekel, povedz, jak je, Vladi.
1: Úplne ma odpojilo.
0: Odpálilo dekel. Takto dnes budeme volať Ronaldovi, či nám odpovie po slovensky. Zajtra Messi mu, oni všetci plynule rozprávajú po slovensky, títo. Nie. Predstav si, že Jordan Lee má mamu, ktorá sa volá Tina, ktorá je bývalá tenistka za Slovan, teraz ho aj čiastočne trénuje a žije v Amerike.
1: Aha.
0: Chápeš? Ale on sem chodí každý rok na prázdniny k svojej babičke, deduškovi a tak sa naučil takto fantasticky po slovensky. Celý tento telefonát budete počuť dnes v ranej show. Je to veľká vec. Juniorský víťaz Wimbledonu. Polovičný Slovák.
1: No je to škoda, že nás nereprezentuje, nie?
0: Trošku, hej, no. Je to škoda.
1: No,
0: ešte sme nemali. Mali sme dve ženské juniorské víťazky Wimbledonu, ale chlapa sme ešte nemali. A toto je 16-ročný chlap, ktorý je super a má pred sebou, tak píšu médiá, aj zahraničné, že obrovskú kariéru.
1: Tak je to veľká vec, keď vyhrá človek takúto súťaž.
0: Keď človek vyhrá, je to naozaj veľká vec.
3: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
6: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

A teraz Fan Rádia trošku iné lele. Teraz ide francúzske lele. Hneď po Eminemovi púšťame, áno, francúzsku hymnu, lebo keď sa pozriete do kalendára, zistíte, že dnes je 14. júl a zároveň zistíte, že dnes je najvýznamnejší francúzsky štátny sviatok, deň dobytia Bastily. Hovoríme o tej pevnosti, hovoríme o dátume 14. júl 1789, začiatok veľkej francúzskej revolúcie, čo sa oslavuje vždy veľkolepo v francúzskych uliciach. Až tak veľkolepo, že dnes budú v pohotovosti drony, obrnené vozidlá, až 130 000 policajtov. No, boja sa. Francúzi predsa len majú radi tie protesty, inklinujú k ním. Takže veríme, že to vo Francúzsku zvládnu. Čo sa želá na deň dobytia Bastily? Bonjour! Blahoželáme, merci beaucoup a hráme Fan Rádio Dua Lipa.

Jeden Mr. Know-it-all je práve teraz vo vašom fan rádiu. 6 hodín 28 minút. Vládko, je 14. júl, ty si hovoril, že jak s nami súvisí dobytie Bastily. Francúzsky najvýznamnejší štátny sviatok.

0: Ok.
1: Áno, áno, syn, to som ťa privítal.
0: Ja ti poviem, jak s nami súvisí. Takže veď my máme vo Francúzsku predsa našu veľkú sestru. Vieš, že Fan Rádio bolo najprv francúzske.
1: Áno, ja som o tom, o histórii našho rádia určite, že viem.
0: História francúzska ťa až tak nezaujíma. Ok, je to v poriadku, ale keďže ťa zaujíma história nášho rádia, tak tu sú francúzske džingle. Pre teba špeciálne dnes, 14. júla, lebo som rozmýšľala, že ako by sme mohli osláviť tento najväčší francúzsky štátny sviatok, tak som na to prišla. Nech sa páči, kúsok francúzska pre vás na dobré ráno. Fan Rádio. Plus de musique.
2: Sur n'importe quelle radio. Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajná hliadka je v Rajci na Holého smerom na Žilinu. No a mám tu aj radar v Bratislave na Vajnorskej. Namerajú vás tam oboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Je 6.30 a ideme aj na správy. Prihlášky na talentové štipendium sa dajú podať do zajtra. Talentovaní študenti, ktorí nastúpia na slovenské vysoké školy, môžu získať štipendium až do výšky 12 000 eur. Vo Vysokých Tatrách zomrel po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe. Slovenská teniska Viktória Morvajová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnej WTA 250 v Aténach. V prvom kole hlavnej súťaže prehrala s Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
1: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinelé aj búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
5: Go and kill her vibe. She's in it for the right.
6: Najlepšie nové hity Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Najlepší Faithless ever. Faithless a Beberex je kombinácia, ktorú počúvate z fanrádia. New Religion sa volá táto pesnička, ale starý dobrý Faithless Insomnia. To je koncert, ktorý som videla, no nebudem ja spomínať o 6.37. Žijeme prítomnosťou, žijeme prítomným okamihom, ktorý vo fanrádiu tento týždeň znie takto. Pomoc.
1: No,
0: nie je to budík.
1: No, to som chcel povedať, že to znelo skoro ako môj dnešný budík.
0: Nie, nie je to. Majka včera povedala, že to je zvuk red flex, akože má dať ruky preč od nejakého chlapa. Ja som povedala, že vysávač alebo nejaký domáci elektrospotrebič. Čiže toto všetko sú odpovede, ktoré sme už ponúkali včera Truhlíkovi a na každú jednu povedal, že nie, ani že zďaleka. Povedal, že to je zvuk, ktorý mu poslal posluchač fanrádia.
1: Aha, a potom... A potom aj povedal, súvisí, že či to je elektrospotrebič alebo nie.
0: Nie, povedal, že to je zvuk od poslucháča a že to je zvuk z jeho práce, z tej práce toho poslucháča, ale nepracuje v leteckej doprave. A. Aj Ixo tu bol ináč včera z Hexu, aby pomohol.
1: Čiže nie je to letecká.
0: Ja volám všetkých, aby prišli pomôcť.
1: Je to nejaká vesmírna doprava?
0: No, alebo... Že by sme mali poslucháča, ktorý pracuje vo vesmíre.
1: No a možno...
0: Myslíš, v NASA?
1: Možno sú to nejaké zvuky z vesmíru.
0: Toto...
1: Nejaký mimožen, že by sa nám prihováral?
0: Povedal Truhlík, že ten zvuk ešte bude rásť, bude expandovať.
1: Čiže
0: že
1: toto to nie je
0: len
1: celé.
0: Začiatok. Hej, hej, je to začiatok toho zvuku, ale je to, vieme, že to je z práce jedného nášho poslucháča. Nevieme ktorého a nevieme za akej práce, ale je to skrátka nejaký prístroj, ktorý on používa vo svojej práci a ten prístroj, ktorý on používa vo svojej práci, vydáva takýto zvuk.
1: A ty mi hovoríš, že to nie je elektrické.
0: To som ti nepovedala. Ani Truhlík to nepovedal. A toto je výborná otázka, ktorú mu položíme, že či to je mechanické, elektrické, alebo na akej báze, alebo či to je počítačový zvuk. To je výborná, Vladi. Píš si. Toto je otázka, ktorú položíme Truhlíkovi dnes po 8:30. Ak máte vy nejakú otázku na margo tohto zvuku, ktorú chcete, aby sme položili Truhlíkovi dnes po 8:30 a čo by vám hlavne pomohlo sa približiť k tej odpovedi, že čo je ten zvuk týždňa 0903943003, čo sa mám dnes po 8:30 opýtať Truhlíka ohľadom toho zvuku týždňa. Prosím vás, dajte vedieť a my vám dáme pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chat v Lopušná dolina Resort, ale to až v piatok. Dovtedy naozaj hádajte, že čo je toto.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
4: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: toto je fantastické, čo hráme. Volá čo fantastické. To volá čo fantastické sa volá Won't Forget You a vy počúvate Fun Rádio, píše sa Fun Rádio a je 6 hodín 52 minút a hovoríte si, že aká toto je ranná show, kde je Junior a Marcel? No, spia o takomto čase, lebo toto je špeciálna letná prázdninová edícia. Ja sa volám Vera. Môžem tu byť ešte aspoň dnes do 10?
1: Hej, môžeš.
2: Môžeš, smelo.
0: No, ďakujem. Tak to znie Junior a Marcel, keď hovoria zo spánku a ako znejú, keď vám hovoria, že čo má Zdeno z Popradu, bestovka, to zistíte teraz.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Milujem tematické výberovky, že to nie je len tak halabala, ale že to má zmysel. Jednoducho, ja keď počujem Zdena z Popradu, mňa moce.
2: Môže to byť piatkový večer a ažúr v centre mesta.
1: A taxikár sa pýta. Á, kdeže idete, babi?
2: Ale napokon zistíš, že vlastne on ešte nie je piatok a všetko je inak. Ale
1: opäť taxikár.
2: Uvoľniše, bo streda, toť pere renka. Prichádza typická zdenovská formulácia, ktorá je šialená, nedáva to vôbec zmysel.
1: A je to in medias res.
2: Je úplne, že počúvajte, on si netočí na palec, on to má sveté.
1: Že on si to netočí na palec.
2: On to má sveté.
1: Svatý Zdeno z Popradu.
2: Ak vám nestačilo, tak Zdeno zavináč fanradio.sk.
1: Oroduj za nás.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pump It. The Black Eyed Peas sú práve teraz s vami a vy ste so svojím fanrádiom. Pol minútky pred 7 vám želáme dobré ránko. Ak ste na cestách, tak vám želáme dobré ránko. A aha, čo pre vás máme?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu je odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka je v Rajci na Holého smerom na Žilinu. A mám tu aj radar na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Správy Pán rádia.
2: Bude 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svoje rafinérie. Od 1. januára Slovensko zavedie elektronickú fakturáciu. Tá zjednoduší výmenu faktúr medzi podnikateľmi a pomôže obmedziť daňové podvody. Hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
2: Pre bežných občanov sa podľa hovorcu nič zásadne nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Kriminalisti z Levíc odhalili podvodníka s kryptomenami. Počas policajnej akcie s názvom Krypto zadržali 23-ročného muža z cudziny. V súvislosti s trestným činom vznikla škoda takmer 57 tisíc eur. Členské štáty na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie a bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinelé aj búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Ináč toto je, musím vám povedať, že jemné splnenie môjho sna, lebo ja som obrovský dlhoročný fanúšik rannej show a to, že tu môžem byť a povedať vám dobré ráno z Fan Rádia, je v podstate niečo, ako by povedal futbalista Stano Lobotka.
2: This is my son.
1: Úplne, this is úplne my son, úplne. A Ixo zo skupiny Hex ma tiež mal svoj sen, stretnúť sa so skupinou The Cure, kvôli ktorej vlastne vznikol Hex.
3: Aha, takže to bolo to, tým dôvodom.
1: To bolo tým dôvodom a kruh sa uzavrel, pretože pred pár dňami sa s nimi stretol, dal si podpísať bas-gitaru, ktorú si špeciálne na tieto účely kúpil. Prišiel s ňou, s tou bas-gitarou do Fan Rádia a o tomto tam porozprával a toto budeme počuť už o chvíľku, tak zostaňte s nami. Hýkaš, čo?
3: No, nemám ani slova, čo k tomu povedať. Ja rozmýšľam, čo je môjim snom.
1: Máš čas si to premyslieť, lebo budem sa ťa to, Vládko, pýtať. Ale teraz nie, lebo teraz bude spievať Shakira z Fan Rádia.

0: Najsexy šepkanie v hre má Billie Eilish, keď šepka z fanrádia pesničku Birds of a Feather. Práve teraz vám ju zašepkala 9 minút po 7. Ja vám želám dobré ránko a spolu s Xom. Xo je ten bas-gitarista zo skupiny Hex, ktorý miluje skupinu The Cure, odkedy počul v 18 rokoch poprvýkrát na kazete. Kazeta to bola taká zariadenie, z ktorého sa púšťala hudba. Na kazete počul ich album a odvtedy sa zamiloval a tak aj založil skupinu Hex. Si predstavte, toto všetko sa udialo ešte s Ďuďom a toto všetko sa udialo veľmi dávno. Čo sa však udialo nedávno je stretnutie s členmi skupiny The Cure. Xo si kúpil novú basgitaru a normálne celé sa to podarilo aj vďaka Mišovi Kaščákovi a celé, ako sa to podarilo a ako to bolo, nám Xo porozprával vo fanrádiu. Aha, máme to tu pre vás.
1: Zrazu sme prišli s Míšom do ich miestnosti, kde mali nápojový servis takzvaný. Bol tam bubeník, za chvíľu prišiel klávesák.
0: Okay.
1: A ja som to tam basu mal, som tam iba kúkal. Potom vstúpil do tej miestnosti ten najväčší hero mojho života.
2: Robert
1: teraz
2: Smith.
1: Umriavky a to Robert Smith, hej. On tam prišiel, že hi, I'm Robert.
0: Oh my god.
1: What's your name? A ja som mu nepovedal, že X, lebo to som mu nechcel vysvetľovať.
0: Hlavne si podľa mňa zabudol, jak sa voláš.
1: Ja som normálne, že úplne onemele som povedal, že I'm Thomas from band
0: from
1: Hex.
0: Bratislava Leškova.
1: Bratislava Leškova, opposite fan radio a tak ďalej. Ale nie. A on bol extrémne milý aj tí ostatní chalani. Zrazu sme tam boli asi 15 alebo 20 minút s nimi. S Robertom
0: tak
1: som sa
0: dlho
1: bavil. Áno, dlho. Normálne dlho, to som nechápal. Oni boli, že v totálnom kľude, úplnom kľude, úplne boli, že nadšení z koncertu. Robert hovoril, že on nechápe, že tu ešte nehrali, lebo že fantastické publikum. Naozaj, že rád by sa vrátil. Rozprával mi o hudbe. My sme sa rozprávali o hudbe, že ako sa nedá robiť tá hudba bez toho, aby si ju miloval. To isté, čo máme my v kapele, hej. Lebo oni hrajú trošku dlhšie ešte ako my. Toho úplne naplňa to celé. To, čo sa deje na tom pódiu, tak sa vlastne prenáša tým ľuďom. Ľudia im to vracajú, tú energiu. Čo som absolútne bol nadšený z neho. On je taký veľmi humblivý na tom pódiu. On nepovie skoro žiadne slovo, on moc tam netancuje, nelieta po tom pódiu. Ale tam normálne sa rozhovoril a normálne, že taký small talk sme dali, ktorý, no hovorím, že mám stále tie zimomriavky, keď o tom rozprávam.
0: Spln sa ti senil.
1: Spln sa mi senil, takže šťastie u mňa a všetko v pohode.
0: Fantastické, ďakujem ti. Bás gitara bude na nejakom čestnom mieste?
1: Vieš čo, rozmýšľam, že si tam normálne, že zarámovať, lebo aj tak sa to robí, akoby, že rám obrazový. Hej. A že asi si ju tam zarámovať a si ju zavesím niekde v obývačke miesto televízora. Neviem, či mi to pani moja dovolí.
0: Obávam sa, že bás gitara zostane na nejakom inom čestnom mieste, ale hlavne je to neuveriteľné, že toto sa udialo v živote Xa. Viete si to predstaviť, že ste o niečom snívali a zrazu ste v tom a zrazu si hovoríte, že
3: this is my sen.
0: Kedy ste si naposledy povedali, že this is my sen? Stalo sa vám niečo také, že naozaj sa vám splnilo niečo, o čom ste snívali, po čom ste túžili? Dajte mi vedieť do fanrádia.
4: Naše kontakty rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Fan Rádio.

0: BTS sú vo vašom živote. Áno, táto chlapčenská skupina, ktorú do sveta poslala Južná Korea a my sme ju teraz poslali do vášho sveta z fanrádia Swim sa volá táto pesnička. Vládko, my sa poznáme ináč už dosť dlho a ja stále neviem, že aká je tvoja najobľúbenejšia zmrzlina?
1: No, skús hádať.
0: Ale prosím ťa,
1: no,
0: na
1: čo
0: toto,
1: si myslíš?
0: Na toto nemáme čas, čokoládová.
1: Nie, vanilková.
0: Vanilková? Vidíš, to bolo moje druhá voľba. Druhá voľba a pýtam sa ťa to z jedného jednoduchého dôvodu, že každý útorok a každý štvrtok Leškovou prichádza one and only zmrzlinár.
2: Seros, jaký váš útorok?
3: It's good, it's nice, I like, yes.
2: Tu Goran. A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Gorane, dobrodošli, poprosím ťa dvojitú vanilkovú túto pre Vládka. A Goran má za to pre vás všetkých zmrzlinársky hit. To znamená, že pesnička, ktorú notoricky poznáte, je známa, ale znie úplne inak, lebo Goran ju skrátka prerobí do zmrzlinárskej záležitosti. Dnes hádate, že čo je táto pesnička. Aha.

0: Čo, to som už ja bola, to už nebolo súčasť tej...
1: Zdalo sa mi to byť nejaké povedomé.
0: Nie, to je strašne povedomé. Počkajte, dajme ešte raz.

0: ja viem, konečne viem. Prvýkrát v živote som uhádla. Čo, ty tiež vieš, či?
1: Ja si iba myslím.
0: Ja si tiež iba myslím a ak vy si myslíte tiež, že to je ten, ktorý príde na live stream, máte magnetku z Fan Rádia. Ale najprv nám dajte vedieť, že kto je a čo je zmrzlinársky hit na dnešný deň, lebo znie takto.

Dobré ránko, želáme z Fan Rádia. Pred nami dnes horúci a miestami aj búrlivý útorok. Aj búrky sa očakávajú. A čo ešte? To vám povie Vladko. Práve teraz začína.

0: Máme aktuálnym dopravným servisom.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 za Bernulákovom smerom na Bratislavu a ďalšie na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Je 7.30 a ideme aj na správy. V niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Vo Vysokých Tatrách zomrel po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe. Brazilský futbalista Andrew Santos presúpil z Chelsea do Manchester United. 22-ročný stredopoliar podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny anglickej Premier League 5-ročnú zmluvu. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie a bude polooblačno až oblačno. Popoludní od západu bude ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Najlepšie nové hity.
2: Fanrádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: diskotéka, poď radšej do kolen, hypotéka, toto tam počujem ja. Vďaka vám, lebo toto je legendárny Zdeno z Popradu, ktorého počúvate z vášho fan rádia. Kedy ste si povedali tak ako Stano Lobotka, že...
1: This is my sin, but now is reality.
0: Keď ste si povedali this is my sin, but now is reality. A tak ako si to Ixo povedal napríklad, keď svoju basgitaru podpísali členovia skupiny The Cure, kvôli ktorým založil skupinu The Hex. Kedy ste si vypovedali, že this is my sin? Ivan z Hamuliakova povie.
2: Ja som mal sen ešte ako dieťa, keď som videl prvýkrát seriál Knight Rider, tak sa mi strašne páčilo to auto. No a tak som si povedal, keď som bol malý, že keď budem veľký, tak si také kúpim. No a splnil sa mi ten sen, keď som mal asi tak 25-28 rokov. Teraz mi parkuje v garáži vlastne auto, ktoré sa veľmi nápadne podobá na Kita, len teda nie je na Kita prerobené. Majte sa, čaute.
0: Ale hlavne oceňujem, že to nahrávaš z nejakého dopravného prostriedku za autobusu, takže auto je zaparkované v garáži, Ivanko, a ty chodíš do roboty autobusom, lebo si ho šetríš na horšie časy. Je to úplne v poriadku. Je úplne v poriadku, kedy ste si vypovedali, že this is my son. To sa vás pýtame dnes. Tak ako Jordan Lee je tenista a absolútny juniorský víťaz Wimbledonu, ktorému sa splnil sen, tak ako Xovi sa splnil sen, že sa stretol so skupinou The Cure. Kedy sa splnil ten váš sen? Dajte nám vedieť sem.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíc kam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli. Zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 eur za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky, 300 gramov len za 2,99 eur. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ránko vám želáme z Fanrádia, 7 hodín, 46 minút. Veľmi intenzívne sme prežívali finále juniorského Wimbledonu, pretože ho vyhral 16-ročný tenista, Jordan Lee sa volá. Je to tenista, ktorému skutočne predpovedajú veľkú budúcnosť a hlavne, ktorého mama je zo Slovenska. Bývalá tenisová hráčka, súčasná trénerka aj svojho syna a takto ma Jordan prekvapil na úvod toho telefonátu.
1: Čau.
0: Jordi, good morning to you. This is Fun Radio.
1: No.
0: Ale ja neverím, že po slovensky.
1: Jasné, po slovensky rozprávam.
0: Čo si blázon, ty takto normálne rozprávaš po slovensky. Vlahoželám ti k titulu.
1: No, ďakujem.
0: Chápeš ty toto? V 16 rokoch ty si normálne vyhral Wimbledon juniorsky.
1: No, to bol extrémny feeling pre mňa, ale no veľmi sa teším z toho.
0: Strašne sme na teba hrdí, fakt. Naozaj, veľmi sa s tebou tešíme. Aj so všetkými, s celou tvojou rodinou, je to obrovský úspech. Ty od koľka tých rokov hrávaš tenis?
1: Od tej, čo môžem stať na nohách asi, ale ja si už ani nepamätám.
0: A tebe tú tenisovú raketu do tých maličkých detských ručičiek vložila tvoja mama, predpokladám. Tvoja čiastočne ešte stále trénerka, hej?
1: Áno.
0: A táto ako prežíva, mi povedz, mama Tina?
1: Ona nepozerá moje zápasy, ale tam bola.
0: Áno.
1: Mne fandila s kavičkou niekde, ale nič. No, veľmi som uspokojný, že tu bola a celú rodinu som tu mal, takže tak.
0: Ty a na konci, keď si vyhral, ty si dal taký ten tvoj akože signature goal celebration, takú tu nazvali to média, že surferská rutina.
1: Ja som s bratom pred každým zápasom sme si urobili, že keď vyhrám ten zápas, tak urobím nejakú futbalovú onu.
0: Srandu.
1: Taký dance move.
0: Aha.
1: No a tak neviem, my sme mali veľa toho, že keby som vyhral v finále, tak urobíme možno Lamine Yamal alebo niekoho. Ale ja som fakt nevedel, čo som mal robiť, tak som robil také niečo, nejakú srandu.
0: No ale toto je sranda, ktorú robí útočník Matthew Skunha z Manchester United.
1: No.
0: Ale mohol si spraviť aj srandu, ktorú robí Ronaldo, to sú!
1: No, to som chcel urobiť, ale neviem, to by bolo moc, neviem, to by tak nešlo.
0: Je to úplne OK, ten tenis ide fantasticky, ale mám taký pocit aj podľa tvojho účesu, aj podľa toho, jak píšu o tebe, že ťa naozaj všetci prirovnávajú k tomu Laminovi Yamalovi.
1: No hej, no to je veľká sranda, lebo asi 2024 veľa kamarátov som mal a mi povedali, že vyzerám ako ten Yamal.
0: Hej.
1: A potom to tak... Neviem, o mne to stále píšu niekde a je to sranda.
0: Úplná sranda. Čiže lichotí ti to, hej? Nemáš nič proti tomu. A s ním si sa ešte nestretol?
1: Ešte nie, ale to by bol sen.
0: Fakt? A ty si futbalový fanošik?
1: Veľký.
0: A teraz sleduješ aj majstrovstvá sveta? Komu fandíš? Španielsku.
1: Jasné, a nie, Francúzsko.
0: OK, ja som myslel, že povieš USA?
1: No, však som fandil USA, Portugalsko a Brazíl. Ale oni už prehrali, tak nie na iné.
0: Ako často chodívaš na Slovensko?
1: Moc často to není, ale bol som zranený veľa minulý rok, tak som tam bol asi 4-5 mesiacov. A
0: fakt?
1: Tento rok som, no, 2026 som bol asi 3 alebo 2, tak nejak.
0: Predstav si, tak prosím ťa pekne, keď najbližšie prídeš na Slovensko, prídeš aj do Fanrádia?
1: Jasné, že prídem, jasné.
0: Všetko dobre ti želám. Krásne leto a úspešné na kurtoch.
1: Ďakujem aj vám.
0: A ešte raz blahoželám k titulu Wimbledonu. Čau.
1: No, čau.
0: Ahoj. Jordan Lee, 16-ročný chalan, ktorý vyhral juniorský Wimbledon, áno, a má fantastickú slovenčinu aj vďaka svojej mame Tine, ktorá je zo Slovenska, aj vďaka svojim starým rodičom, ktorí žijú na Slovensku. Obrovský úspech, veľmi sa tešíme z toho, že sa mu splnil jeho sen a z toho, že ste ho počuli práve teraz exkluzívne vo Fanrádiu.

0: I feel it coming. Z fanrádia najlepšia dvojkombinácia na dobré útorkové ráno. The Weeknd a Daft Punk pre vás. Viac kombinácií máme ale na slovenských cestách. Kde a ako a čo, to vám povie Vládko z Fanka práve teraz.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno s fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom zo Senca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy a počkáte si asi 15 minút. No a ďalšia nehoda je na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Tam sa zarazili 4 autá a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tiež si tam počkáte. Ešte tu mám radary. Na D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu a ďalší ste videli na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Bolo 8 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať na 33 stupňov Celzia. SHM o tom informovalo na svojom webe. Výstraha je vydaná pre okresy Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Platí od 13. do 18. hodiny. So zvýšenou leteckou prevádzkou v letnom období sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos sa včera ráno oneskoril takmer o 7 hodín. Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Najčastejší dôvod je neskorý príchod lietadla z predchádzajúcej destinácie, lebo lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa, teda prilietáva a odlietáva, a ak prilieta z destinácie už omeškané z nejakého dôvodu, tak potom aj cestujúci, ktorí majú mať následný odlet, tak aj ich odlet je omeškaný.
2: Meškanie v letectve sa považuje za meškanie nad 2 hodiny pri letoch do 1500 km a nad 3 hodiny pri letoch nad 1500 km. Vtedy už majú cestujúci aj nárok na občerstvenie alebo poukážky na občerstvenie od leteckej spoločnosti. Polícia vykonala v piatok 10.7. celoslovenskú dopravnú kontrolu. Zamerala sa na najčastejšie porušenia pravidel cestnej premávky, ktoré spôsobujú dopravné nehody. Hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
4: Počas akcie sme zistili 1950 porušení pravidiel cestnej premávky. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 920 prípadoch.
2: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 8300 dýchových skúšok. Pod vplyvom alkoholu jazdilo 34 vodičov, pričom 12 z nich jazdilo s hodnotou alkoholu nad 1 promile. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Počas 5-hodinovej operácie úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie a bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: No a dobré ránko vám želáme aj s Vladkom. Je utorok a toto je hodina, ktorú pracovne voláme hodina Zdena z Popradu.
1: A hodina Zdena z Popradu.
0: Máš nejakého obľúbeného Zdena z Popradu, legendárneho?
1: Tak podľa mňa ich strašne veľa, takže to sa ani nedá vybrať, že nejakého super.
0: No, tak potom možno, že toho najsuper budeš počuť práve teraz, že ho spoznáš. Tak ako vždy, dve pesničky po 8. spoznáte dnešného nového Zdena z Popradu a jeho špeciálnu edíciu. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Loj je vo vašom fan rádiu, si hovoríte, čo, Juraj Loj? Nie, nie, druhá, tá Loj, nie ten Loj, ale tá Loj, ktorá vám ponúkla pesničku Red Eyes práve teraz, 9 minút po 8, a my by sme vám veľmi radi ponúkli špeciálnu útorkovú edíciu z Dena z Popradu, nech sa páči. Dobré ránko želám hlavnej koordinátorke Zdena z Popradu. Je tu kávička.
1: Dobré ránko vám želám takisto.
0: No a čo máme? Koho máme?
1: Dnes máme Denisku.
0: Deniska.
1: A Deniska poslala pesničku od Iny, ktorá sa volá Ruleta.
0: Jak ťa bere do tanca, čo? Pozri, Vladík. To, čo ty máš v bokoch, on má v hlave. Pozri na to.
1: A v minúte 24 cca...
0: Aha.
1: Počuje Deniska v tejto pesničke, dal mi on meso.
0: Dal mi on meso? Ale to je také iné meso, že? To je také nejaké azijské. Dal mi on azijské meso.
2: Meso ako meso, je to tam.
0: Naozaj, ja tam cítim takú tú vietnamskú polievočku, také meso cítim.
1: No neviem, že kde na to iná došla, ale je tam to dal mi on meso. Myslím si, že je to celkom... Ja som si myslela, že tam bude také, že dal mi on maso, vieš. Ako aha, to zvykčajne vieš, že nebude tam to široké E, lenže tam ono to E je.
0: Je tam to široké E s dvoma... Je to meso, no, normálne ako vyšité.
1: Je to meso ako meso.
0: Meso s dvoma bodkami. Dal mi on meso s dvoma bodkami.
1: Budeme niekde hľadať genitív, nie? Mias.
0: Budeme dlho budeme. Ale ďakujeme za túto inú, ďakujeme Deniske a ďakujeme kavička tebe.
1: Za maličko prajem pekný deň.
0: Postupuješ, ale len preto, že dal mi on meso.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov. 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Country Girl je pesnička, ktorú sme vám poslali z Fan Rádia na útorkové ráno vďaka Markovi Danovi, to je slovenský producent, a vďaka Raymondovi. A Raymond, prosím vás pekne, je zvukár Mira Jaroša, ktorý má takýto fenomenálny hlas, ktorý sa dostal vďaka Markovi Danovi do tejto pesničky, a podľa mňa, keď sa dostal do tejto pesničky a počul sám seba sa aj z Fan Rádia, tak si povedal...
1: This is my sin, but now is reality.
0: Si povedal, this is my sin, but now is reality. Kedy ste si to vypovedali, sa vás pýtame. Martin, nech sa ti páči.
2: Ahoj, Veri. No, Ježišmaria, jasné, že stalo. Minulý rok som bol na jednej akcii a prišiel tam Ego a Ema Drobná a som s nimi akože trávil večer a takým spôsobom, že som mal pocit, že ej, konečne som není divný, konečne som našiel nejakú crew, kde zapadnem, a Ego bol taký zlatý, že ešte dokonca, keď som volal žene so synom, tak mu zarepoval pocity, lebo mali na tom fiči strašne. Úplne, že... Ja viem, že to je malý rybník, je to náš svet, ale wow! Akože... To bolo celkom zaujímavé, no. Tiež mám z toho také, že jeden z najlepších večerov, povedzme, že minulého roka. Ďakujem krásne, majte sa, fankoči.
0: Počkaj. Akože prežurovať večer s Emou Drobnou a s Egom... Čo si blázon, však to chce každý. To je taký sen, že to chcem aj ja, takýto sen, ktorý sa mi napríklad ešte nesplnil, na rozdiel od teba, Martin. Fantastické veci nám posielate do Fan Rádia. This is my sen riešime dnes a this is your sen posielate na 0903 943 003 sem k nám do Fan Rádia, odkiaľ ja posielam vám jedného Šabuziho.

0: O 8:28 sa vo Fan Rádiu stretol Ed Sheeran a Justin Bieber a ja presne viem, že čo sa bude diať o 21. dnes večer v tvojom živote, Vládko.
1: Ja tuším, kam smeruješ.
0: Smerujeme na semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. Kto hrá? Zopakujeme.
1: Je to Španielsko a Francúzsko.
0: Alebo inými slovami Jamal a Mbappé.
1: No a kto ti je viac sympatický? Komu fandíš?
0: Ale nepoviem.
1: No, poď
0: von. A to je, keby si sa matky opýtal, že ktoré zo svojich dvoch detí má radšej. Nie, ešte si to premyslím. Dobre, zatiaľ zostaňme ale nohami na zemi. Konkrétne na zemi a na slovenských cestách.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody, jedné na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom z Osenca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy a počkáte si asi 15 minút. Ďalšia nehoda je na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Zarazili sa tam 4 auta a tiež je tam blokovaný ľavý pruh a aj si tam počkáte. No a ešte jedna nehoda je na D1 v Bratislave pred odbočkou na letisko smerom z Trnavy. Tam sa zarazili 3 autá, je tam blokovaný ľavý pruh a tiež si tam počkáte.

0: čakáte. V kolóne čakáte na výjazde z Bernolákova smerom na Bratislavu, odhadujete to na 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a ďalší je v Košiciach v časti Poľov smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Bolo 8.30 a ideme aj na správy. Prihlášky na talentové štipendium sa dajú podať do zajtra. Talentovaní študenti, ktorí nastúpia na slovenské vysoké školy, môžu získať štipendium až do výšky 12 000 eur. Vo Vysokých Tatrách zomrel po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe. Slovenská tenistka Viktória Morvajová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaj WTA 250 v Aténach. V prvom kole hlavnej súťaže prehrala s Češkou Sárou Bejlekovou 0-6, 5-7.
1: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinelé búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: Dobré ránko vám želáme z vášho fan rádia. That's what I really want, ste počúvali. Lil Nas X je mladý muž, ktorý sa postaral o tie zvuky, ktoré ste počúvali. A Truhlík je ďalší mladý muž, ktorý sa postaral o ten zvuk týždňa, ktorý znie takto. Truhlík, servus.
1: Dobré ráno. A ste si všimli, že je predĺžený?
0: Nie.
2: Nie.
1: A ja som ho poctivo predĺžil.
0: Vážne? To nie je to isté, čo sme mali včera?
2: To vie, či to bola aspoň sekunda.
0: Počkaj, tak poďme to ešte raz precítiť trošku. Mm-hmm. OK, takže v tom prípade máme poslucháčov, ktorí majú fantastické uška, fantastický sluch a majú pre teba niekoľko otázok. Napríklad zo Spišskej Novej Vsi pozdravujú a hovoria, že odhad je chýbajúca páska na váhe pri ovoci a zelenine.
1: Veľmi zaujímavý typ.
0: No, my vieme, že toto je zvuk, o ktorý sa postaral niekto z vás, poslucháčov fanrádia. Mm-hmm. Je to zvuk z vašej práce, teda z práce jedného poslucháča. Hej? A je to zvuk nejakej mašiny, ktorú používa pri tej práci.
1: Áno.
0: A my sme včera sa bavili o tom, že to je niečo, akože čo súvisí s BOZP, aby akože sa mu nič nestalo pri tej práci.
1: Nie, to nie je dobrý smer.
0: Oskar, zvuk otvárania dverí na mestskej hromadnej doprave, čiže autobusu, pri zastavení na znamenie.
2: Je to nejaká konkrétna činnosť alebo v nejakej konkrétnej firme, kde by sa s tým ľudia mohli stretnúť?
0: Vieš, konkrétna firma.
2: Nie konkrétna firma, ale spoločnosť. Vieš, kam smerujem?
0: No, môže si konkrétna firma prenajať zvuk týždňa ako za reklamným účelom? To ináč nie je zlý nápad.
1: Ja neviem. Akože je to konkrétna činnosť. Pri iných činnostiach sa tento zvuk nenachádza v takejto forme. A najmä Jaro? To, čo ešte je k nemu.
2: Čiže je to takto špecifické. Mm-hmm.
0: Ja si myslím, že zvuk týždňa je alarm, kontrolky, tlaku, vzduchu v pneumatikách. Jaro Simon z Detvy si to myslí.
1: Aha. Jaro Simon z Detvy je čo? Názov toho výrobku?
0: Nie, názov poslucháča, ktorý si myslí, že je to alarm kontrolky tlaku vzduchu pneuma. Nič s dopravným prostriedkom?
1: Nie,
0: môžeme vypustiť autobusy?
1: Dopravné prostriedky tam nie sú.
2: Takže okay, si môžeme predstaviť veľkú halu, fabriku.
0: Alebo nie. Mirka, nie. No. Mirka si predstavuje konvektomat, čiže pec, v ktorej sa dopeká mrazené pečivo a je to zvuk, že už je to hotové. To si predstavuje Mirka.
1: No, ona si predstavuje, že už je to hotové.
0: Hej.
1: A ja dám pomocku. Práve, že to nie je hotové a je to zlé niečo.
0: Požiarny alarm napísal ďalší poslucháč.
1: Nie.
0: Ktorý začne pípať, keď zaznamená dym. Wow, počkaj, ale ešte máme ďalší poslucháčov, ktorí napísali dvere vo vlaku, keď sa zatvárajú, takisto pípajú, ale ty si povedal, že
1: dopravné
0: to nie je
1: dopravné. Ne.
0: Vylučujeme. Janka, zvuk, ktorý v práci všetci milujeme, kopírka. Nič?
1: Ne.
0: Dobre, ešte tu máme detektor kovov.
2: Vzniká niečo pri tom?
1: Prenesenie, áno, prenesenie ale, áno, ale priamo pri tom vznik.
0: Potom prišli len dve slova. Magnetická rezonancia.
1: Nie.
0: Fúha, to nemyslíš vážne. Alenka napísala, zvuk mi pripomína minutie papiera v tlačiarni. Nie. Zuzka, tých autobusov tu máme najviac, ináč musím povedať. A potom tu máme ešte jednu Zuzku a toto sa mi zdá ináč, Truhlík, že toto by mohlo byť. Zuzka napísala, prístroj na meranie výšok pri realizácii podlah, poterov a tak ďalej.
1: Dobre, nie. Dobre. Môžem ísť?
0: Nie, počkaj, nie. Toto, ako počuješ, naši poslucháči dali do toho,
1: no
0: naozaj
1: sa
0: do toho
1: sa
0: opreli. Snažte sa viac, hej? OK, snažte sa viac, lebo môžete vyhrať pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort.
1: A už som aj pomohol. Sa niečo nepodarí.
0: No dobre, zistíme zajtra. Zistíme zajtra, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne. Aha, čo tu pre vás máme?
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Kam ujsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE

0: Lost Frequencies, počúvate z Fan Rádia. Je to DJ, je to muzikant, ktorý vám poslal pesničku Reality práve teraz o 8:48. Dnes 14. júla. Fan Rádio. Deň v hádankách. A ja aj preto zdôrazňujem tento deň, lebo je tu moja obľúbená rubrika disciplína Kavička. Servus, Truhlík, Vladi, vítajte.
1: Ahojte, dobré ráno. Dobré neklam, vôbec som nemáš rada.
0: Milujem to, čo si ja zhovadiť sa pred celou krajinou, ja to milujem.
1: 1946. Práve v tomto roku vyšla jedna z najpredávanejších kníh 20. storočia. Bola to kniha od detského pediatra. Najpredávanejšia kniha v starostlivosti o dieťa v tom 20. storočí. Common Sense Book of Baby and Child Care.
0: No, wow. I like your accent.
1: Hey, vy a vaše dieťa. To bolo, že zhruba v tomto preklade sa to vždy predávalo. Ako dospelí máme 206 kostí. S koľkými sa rodíme?
0: Ty ale, že raz toľko podľa mňa. Truhlík, že?
2: Práve, že menej.
3: Nie. Práve, že 206, 300... 302.
0: 350.
1: 300, okolo 300. Hey, no. Alebo, tak teraz toto, skúsme iný fun fact. Dospelí ľudia sa usmievajú v priemere 20 krát za deň. Koľkokrát sa v priemere za deň usmejú bábetka a deti?
0: My sa len 20 krát za deň?
3: 70 aspoň.
2: Podľa mňa 100.
0: Ja počkaj, ja sa stále neviem preniesť cez to, že my sa len 20 krát za deň usmejeme.
1: Áno.
3: Hej.
0: To je prúser. Kamaráti, poďme sa viac usmievať. Nie. No dobre, tak bábetka sa smejú, koľko si ty povedal, Truhlíček? 70. Takže 100 krát za deň sa usmejú bábetka.
1: Vládko?
2: 99 krát.
1: 200.
2: 200.
0: No, máš na hlave cesto. Á, si sa usmiala.
2: Ešte 19 krát.
1: Ale ešte môžeš robiť ňu.
0: Ale počkaj, či to je ten úsmev, lebo vieš, jak chytajú babetka za tie líčka a že vznikne z toho ten úsmev.
1: Podľa mňa, vieš čo, z tohto sa podľa mňa babetka určite nesmejú.
0: Vieš, ak štípeš tie babetka za tie líčka, oni sa nesmejú. Vtedy,
1: 1789 je dobitie Bastílie. Francúzi bon dnes žú. Majú svoj sviatok. Aká stará je Tour de France? Ktorá sa aktuálne jazdí.
0: No, Francúzsko vymyslela.
1: Francúzsko je najnavštevovanejšia krajina na svete. Vieme? Dnes majú svoj sviatok, hej. Vo Francúzsku je najvyšší vrch Európy, hej, vo francúzskych Alpách. Aká stará je Tour de France?
0: Tour de France, Truhlík.
3: 120, 130, 100...
0: Ale na sekundy to máš vypočítať. Nie na roky.
3: 130 je to? Tak okolo.
1: Ostatní dva.
2: Ja si myslím, že 132.
0: Ani nešli bicyklom okolo.
1: 123.
2: No. 123.
1: 123.
0: Truhlík, že ty si v tomto zlyhal?
3: Akože, nie, presné čísla mi nejdú.
1: Vieš čo, on nepočíta roky Tour de France.
0: Minuty.
1: Nie je dôležitý vek. Je dôležitá kvalita.
3: Presne.
0: No, Tour de France nemá vek.
1: A on si radšej pozerá tie krásy toho Francúzska.
0: Je to tak. Presne je to. Tak. Ale my blahoželáme, samozrejme, toto je najvýznamnejší francúzsky štátny sviatok. Blahoželáme, tešíme sa a my to prežívame veľmi intenzívne a pozdravujeme, viete koho teraz? No, našu veľkú sestru. Do Francúzska. Fan Rádio, ty.
3: Jaj.
0: Veď my sme boli voľakedy tiež francúzsky, čo si to nepamätáš?
3: Ja si ešte pamätám.
0: Pripomeniem, máme tu normálne francúzske džingle, aby ste si spomenuli aj vy. Fan Rádio. Plus de musique que sur n'importe quelle radio.

0: Rita Ora je s vami, želá vám dobré ráno, aj celé Fan Rádio vám želá dobré ráno, špeciálne vám, ktorí ste na cestách. Začneme totiž s aktuálnymi správami z ciest a potom sa Vládko presunie na globálne všeobecné správy z celého sveta. Tak poďme na to.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Holice je odstavený kamión s defektom. Obojsmerne tam treba zvýšiť opatrnosť. Ideme aj na nehody. Na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom zo Senca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy a počkáte si už 20 minút. Nehodu odstraňujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Zarazili sa tam 4 auta a blokovaný je ľavý pruh a tiež si tam počkáte. No a ešte jedna nehoda je na D1 v Bratislave pred odbočkou na letisko smerom z Trnavy. Tam sa zarazili 3 auta, blokovaný ľavý pruh a tiež tam treba rátať so zdržaním. V kolone čakáte na výjazde z Bernolákova smerom na Bratislavu, počkáte si 10 minút, no a nahlasili ste nám aj radary na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a ďalšie v Košiciach v časti Poľov smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Správy Fan Rádia.
2: Minútku po 9:00 ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Od 1. januára Slovensko zavedie elektronickú fakturáciu. Tá zjednoduší výmenu faktúr medzi podnikateľmi a pomôže obmedziť daňové podvody. Hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
2: Pre bežných občanov sa podľa hovorcu nič zásadne nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz. Kriminalisti z Levíc odhalili podvodníka s kryptomenami. Počas policajnej akcie s názvom Krypto zadržali 23-ročného muža z cudziny. V súvislosti s trestným činom vznikla škoda takmer 57 tisíc eur. Členské štáty na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenska. Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinelé búrky. V Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Fan Rádiu.
1: Počúvate špeciálnu letnú prázdninovú verziu rannej show, to znamená, že som tu ja sa volám Vera, je tu Vladko, ktorého ste počuli v správach.
2: Áno, dobré ránko.
1: Ránečko. A potom každý útorok a štvrtok tu je s nami aj zmrzlinár Goran, ktorý vám prináša zmrzlinu, vanilkovú v tvojom prípade, Vladi, a vám všetkým ostatným svoje zmrzlinové hity. To znamená, že pesnička, ktorú poznáte aj z Fan Rádia, ale je v špeciálnej zmrzlinovej úprave. Dnes je to táto.

toto je super, toto je zatiaľ môj najľúbenejší zmrzlinový hit. Ak viete, čo to je a kto to je, tak dajte vedieť 0903 943 003, napíšte do Fanrádia, nahrajte hlasovečku. Bárs čo, skrátka my sa vám ozveme a pošleme vám fanrádiovskú magnetku. Ak vy sa ozvete nám a dáte vedieť, že čo je zmrzlinársky hit na dnešný deň, a na dnešný deň máme pre vás ďalšie hity, ktoré milujete z Fanrádia, toto je Fever Dream.

0: Dobré ránko želáme, dobré švédske ráno, lebo je tu Axwell a Ingrosso, švédska partia vo Fan Rádiu, ale my sa venujeme tomu, kto oslavuje, tomu, kto oslavuje doma na rodnej hrude, lebo ten, kto oslavuje doma na rodnej hrude, sa volá Kamil. Dnes je 14. júl, dnes je Kamila a toto je špeciálna kamilovská meninová pesnička.
1: Kamil,

0: čože, AI-ko, ale naozaj precítilo ten text. To si myslím, že všetko vďaka Kamilovi Peterajovi. A zasa AI-kový hlas znie ako Kamil Mikulčík, ďalší oslavenec, ktorý má krásny hlas. Fajná gitarovka pre všetkých Kamilov z Fanrádia. A ak máte nejakého Kamila vy vo vašom živote, tak smelo šupsnite mu link na fanradio.sk na jeho meninovú pesničku a napíšte mu, že všetko najlepšie želá celé fanko.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: You're ma chérie, počúvate z Fan Rádia. Áno, ma chérie znamená Vladi.
1: Milujem ťa.
0: Nie, to je žetem. Ma chérie, ale bol si blízko, znamená môj miláčik. A preto ťa skúšam z francúzštiny, lebo dnes je najvýznamnejší francúzsky sviatok, ktorý jeden z nás prežíva a jeden to máš absolútne na saláme. Je deň dobitia Bastily. Ale zároveň je veľký sviatok pre Francúzsko, pretože futbalové majstrovstvá sveta majú na programe prvý zápas semifinále dnes o 21.
1: Ja by som ťa možno opravil. Není to, že iba sviatok pre Francúzsko, ale celkovo pre futbalový svet, lebo je to veľmi atraktívny zápas. Španielsko, Francúzsko.
0: Brutálny zápas. A máš nejakú predstavu aj, že ako sa to bude vyvíjať? Kto má akú silnú stránku? Lebo v podstate je to zápas, akože Lamine Yamala proti Kylianovi Mbappému.
1: Hej, sú to dve mladé hviezdy. Rebríčkovo by to v podstate mal byť vyrovnaný duel a ja si osobne myslím, že vyhrajú Francúzi, ale držím palce Španielsku.
0: Predstav si, lebo myslím, že v tých typoch sa to vyvíja smerom k Španielsku.
1: Nie, milíš sa.
0: Druhýkrát za minútu? Hey. To je môj osobný rekord.
1: A zo štatistického hľadiska, keď vlastne tieto dve krajiny naposledy spolu hrali zápas nejaký, tak vyhrali Španieli, tak uvidíme, či to posunú ďalej.
0: Pred chvíľku si povedal, že vyhrá Francúzsko.
1: Áno, vyzerá to tak. Vyzerá, že majú úspešnejší šampionát, že sú lepšie na tom ako Španieli, aha, ale posledné dva zápasy vyhrali Španieli práve proti Francúzom.
0: To ti bude tak napínavé, ako tá gumka v tých Yamalových gaťoch. Že? Alebo Mbappého gaťoch, teraz
1: ako
0: neviem.
1: Nesledujem takto podrobne ich gate a ich gumky, aké tam majú, ale možno hej.
0: Bude to mimoriadne napínavé. Dnes semifinále 21-0-0. V Dallase proti sebe nastúpi Francúzsko a Španielsko. A pre tých Francúzov ináč, oni by všetci chceli byť doma a oslavovať deň dobitia Bastily a pozrieť si ten ohňostroj, čo? Hej, všetci, káva povedala, najviac káva by tam chcela sedieť v tom Paríži a jesť tých slimákov. Hej, hej. Maša, hej, ste počúvali plus nášu analýzu s Vladkom a teraz budete počúvať pesničku, ktorá sa volá Glide z Fan Rádia.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Z Fan Rádia ste spoznali práve teraz túto novinku, ktorá sa volá Save My Love, trojica Kygo, Khalid, Griffin. Jaká trojica ju dodala do vášho utorkového rána? 9 hodín, 28 minút a my sme dvojica, VV, Vladko a Vera, a sme s vami aj na slovenských cestách.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany je v ľavom pruhu dopravná značka, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom zo Senca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy a počkajte si asi 20 minút. No a ďalšia nehoda je na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Tam sa zarazili 4 autá, blokovaný ľavý pruh a tiež si tam počkáte. Cestári pracujú v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Počkajte si tam asi 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a ďalšie v obci Chrenovec. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Je 9.30 a ideme aj na správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod. Týka sa porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. Od 1. januára Slovensko zavedie elektronickú fakturáciu. Tá zjednoduší výmenu faktúr medzi podnikateľmi a pomôže obmedziť daňové podvody. Brazilský futbalista Andrew Santos prestúpil z Chelsea do Manchester United. 22-ročný stredopoliar podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny anglickej Premier League 5-ročnú zmluvu. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie

0: My New Religion a ešte aj God is a DJ a ešte aj Insomnia a ešte aj strašne veľa ďalších hitov od skupiny Faithless, ktoré milujeme. Aj Bebe Rexha je spevačka, ktorá miluje skupinu Faithless a toto je výsledok jej lásky. New Religion sa volá tá pesnička, ktorá spojila Faithless a Bebe Rexhu. My milujeme vo Fun Rádiu zmrzlinu špeciálne každý útorok a štvrtok.
1: Serus, jaký váš útorok?
2: It's good, it's nice, I like, yes.
1: Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Pretože špeciálne každý útorok a každý štvrtok ide dole Leškovou Goran na svojom zmrzlinárskom aute. Okrem zmrzliny má aj zmrzlinárske hity. Vždy donesie novú melódiu, zahrajú na svojom aute a vašou úlohou je uhádnuť, že čo to je, keď to nie je zmrzlinársky hit. Tak ako hádala dnes aj Janka. Haló, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj, máš sa?
3: Bolo je lepšie, ale nesťažujem sa.
0: Tak nemáš sa úplne ideálne, hej?
3: Tak som v práci, takže čo to je, čo viac tomu treba povedať.
0: Chápem, chápem. Fú, v júli mať veľa roboty, to nie je výhra ináč. Zmrzlinu si kedy mala naposledy?
3: Normálne si ani nepamätám.
0: Ale to treba, Janka, napraviť. V lete?
3: Tak bolo teraz zle počasie, no.
0: Hej, tak toto. A keď ideš na zmrzlinu, tak ako si dáš?
3: Tak najčastejšie nejakú ovocnú, ale keď vidím horkú čokoládu, neodolám.
0: Fakt? Predstav si, tak toto ty máš. Ja ináč asi za každým si inú dávam vždy. Ja to mám zasa takto, že vždy inú ochutnávam, tak podľa nálady. No ale my vám dvakrát do týždňa, v útorok a štvrtok, ponúkame z Fan Rádia zmrzlinové hity. Vašou úlohou, myslím, vašou ako poslucháčov je uhadnúť, že ktorý hit to je za normálnych originálnych okolností, tak ako dnes sme pustili túto pesničku.

0: Wow, Janka, tak ale ty máš kvalitné uška, alebo tak dobre poznáš Robbieho Williamsa?
1: Počúvala som, reku, tá melódia mi niečo hovorí a potom som zalovila z pamäti moje pubertálnej, však to ano. Je táto pesnička.
0: Ja som tie isté pochody mala. Áno, áno, súhlasím aj ja a posielame ti za tvoju odpoveď exkluzívnu fanrádiovskú magnetku na tvoju chladničku.
1: Ďakujem.
0: No ale odporúčam ti.
1: Konečne
0: niečo pozitívne a ja si myslím, že sa vylepší tvoj deň, keď pôjdeš na zmrzlinu.
1: No tak dnes by to aj šlo, má byť 29 či koľko.
0: Presne. Sľubuješ?
1: Pozerám práve na ňu z okna, lebo mám oproti práce dokonca, takže možno by to aj šlo.
0: Dobre, Janka, tak ja nech ti šmakuj, daj si aj trojtu ináč.
1: Dobre, aj za teba.
0: Poprosím ťa, pozdravujem ťa, Janka, ďakujem veľmi pekne,
1: ďakujem,
0: že počúvaš Fanko. Ahoj.
1: Áno, ahoj.
2: Toto je ranná show s Verou.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbore.

0: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Prepájajú sa s vami, prepájajú sa s nami, hovoria si para. A toto je ich fantastická pesnička Prepojený, ktorú ste počuli z Fanrádia, alebo ste v nej počuli niečo úplne iné. A o tom sú nasledujúce sekundy. Tu je kúsok Juniora a kúsok Marcela a veľa Zdena z Popradu.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Naskôr je tu majiteľ údenín.
3: Pán Mesároš.
2: Aha, a koľko ste si toho kare zobrali?
3: Kilo zase, kilo zase.
2: Napriek tomu, čo vám ostalo na raňajky,
3: lečo, páli ma.
2: Lečo,
3: páli ma.
2: Lečo, páli ma. A je tu Fazulová.
3: Áno.
2: Kto chce Fazulovú?
3: Áno, naberá si ju, pozeraj.
2: Naberá si ju.
3: Naberá si ju.
4: A teraz ešte niečo na záver. Díky a čaute.
2: Niečo na záver aj odo mňa. Niečo na záver.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Na záver ranej show kúsok utorkového šťastia pre vás. Sme to nazvali happy ending, lebo tak, jak je, norskí futbalisti sa vrátili domov a to je happy ending. Čistá radosť sledovať ich osudy, príbehy, aj keď prehrali, ale sú najslávnejší. Doma v Osle ich privítalo viac ako 100 000 fanúšikov. Bubnovanie samozrejme musí byť, veslovanie viedol norský korunný princ. Aha. Čo? Ja veslujem s nimi na celý šampionát. Je to super. Ja ich milujem. Najväčšia hviezda norského tímu je Erling Haaland a ten si ako suveníry doniesol domov kovbojský klobúk a vypchatého mývala, ktorý v rukách drží whisky. Super na letisku. Čo všetko predávajú v tej Amerike? Bars čo? A Bars čo vás čaká aj zajtra od 6.

0: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Trnovská cesta Vajnorská nefunguje svetelná signalizácia, takže zvýšte opatrnosť. Nová nehoda nám pribudla na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom na D1. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať so zdržaním. Nehodu odstraňujú na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom zo Senca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy a počkáte si už 20 minút. No a ešte jedna nehoda je na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Tam sa zarazili 4 autá, blokovaný ľavý pruh a tiež si tam počkáte. Ešte tu mám radary na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a ďalšie v obci Chrenovec. Merajú tam obojsmerne. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy fanrádia.
2: Bolo 10 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže vyskytnúť teplota nad 33 stupňov. Platia preto výstrahy prvého stupňa. SAM o tom informovalo na svojom webe. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod. Týka sa porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. So zvýšenou leteckou prevádzkou v letnom období sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos sa včera ráno oneskoril takmer o 7 hodín. Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Najčastejší dôvod je neskorý príchod lietadla z predchádzajúcej destinácie, lebo lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa, teda prilietáva a odlietáva, a ak prilieta z destinácie už omeškané z nejakého dôvodu, tak potom aj cestujúci, ktorí majú mať následný odlet, tak aj ich odlet je omeškaný.
2: Meškanie v letectve sa považuje za meškanie nad 2 hodiny pri letoch do 1500 km a nad 3 hodiny pri letoch nad 1500 km. Vtedy už majú cestujúci aj nárok na občerstvenie alebo poukážky na občerstvenie od leteckej spoločnosti. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. V Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

Oh yeah, summer fun. Pozdravujem vás. Krásny útorok vám prajem. Teším sa, inak dnes nás čaká naozaj toho extrémne veľa zaujímavého. Tak som rád, že až do 14. to budeme to zaujímavé preberať spolu. Ja sa volám Tibor, napríklad hneď prvá polhodinka bude plná rozprávania. Idem len rozprávať. Dobre, nie. Dáme si práve že len čistú hudbu a ja verím, že vám to práve teraz vhod padne. Tak počúvajte hity, ktoré milujete. Tibor vás pozdravuje.

0: Nezameniteľný hlas Imagine Dragons u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás. Teším sa, že v ďalšej polhodinke si dáme taký rýchly prehľad dnešného dňa, že čo sa stalo presne dnes, ale v iných rokoch, že kto dnes narodeninuje, Michal David, for example. Všetko najlepšie prajeme a vás pozdravujeme. Ak náhodou oslavujete vy, tak aspoň viete, že presne v ten istý deň, kedy Michal David non-stop môžete oslavovať. Ak ste na slovenských cestách, to je ďalšie ak, tak ideme práve teraz sa pozrieť na aktuálny dopravný servis.
1: Výbor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
6: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pred pol 11. sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi. Smer D1, zrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. Ešte radar, na D1 pred Žilinou umerajú smerom z Bytče. Ak máte viac informácií, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
6: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: tak, ale toto akože si preberme. Dobre? Že sme hrali Safri Duo a Helele. To je v podstate česká pesnička, keď každý by si Čech povedal hele, ako... Tak presne takú českú pesničku sme si zahrali. Práve teraz vo Fanrádiu dáme si aj rýchly prehľad dnešného dňa. Ja vám prajem pekný útorok 14.7. A keď by sme šli, joj, ale ďaleko do minulosti. Tak aj vďaka Fanrádiu zistíte, že v roku 1786 písal sa rok. Počúvajte, Veľká Británia a Španielsko podpísali Londýnsky dohovor a je to celkom zaujímavé, že ako vtedy fungovali, čo sa týka Strednej Ameriky, krajiny, koncom 18. storočia. Presne dnes, ale v tom roku 1786, si Británia a Španielsko diplomaticky rozdelili džungľu. Si povedali, že tak vy, Británia, poďte preč z Nikaraguaj a Hondurasu a dobre, a vy zase môžete Španieli tu zostať Briti, vy si zoberte Belize a každý si ťažte, čo chcete. Celkom príjemná dohoda však. Už nie až do takej minulosti, ale rok 2009, presne dnes, raketa Falcon 1 alebo Falcon 1, predpokladám, že ju volali, americkej spoločnosti SpaceX mala svoje prvé súkromné odletenie, úspešné, a vyniesla na obežnú dráhu Zeme, a teraz dávajte pozor, toto bola celkom podstatná vec, ej, a vyniesli malajzijský satelit. To bolo celkom, podľa mňa, využiteľnejšie ako 9 rokov na to, keď SpaceX so svojou ďalšou raketou Falcon vyniesol na obežnú dráhu figurínu Starmana. Elon Musk tam ešte chcel dať aj Teslu, čo sa podarilo, a dokonca, že tam hrala pesnička Davida Bowieho. Tak ja len tak, že na čo všetko máme peniažky však, a presne dnes, 14.7. a už niekoľko rokov po sebe. Hop, čibidop, čibidop, hoppa! Meninu je, a teraz všetko najlepšie budeme prijať aj s našou Veroničkou.
1: Meniny. Meniny. Meniny. Meniny. Meniny. Meniny.
0: Kamil. Ďakujem ti krásne, Veronička, ty si už professional.
1: Tak trošku.
0: Akože, podľa mňa jedného dňa to môžeme posunúť aj na narodeniny. Myslíš, to, že
1: dúfam,
0: by si to zvládla?
1: Dúfam, že sa tam dostanem. Verím v to.
0: Happy útorok vám prajeme z Fanrádia. Tibor hrá hity, ktoré milujete. Fox.

0: Toto sú ozaj veselé songy. Pozdravujeme vás, pekný útorok vám prajeme z Fanrádia. Mohol byť aj jemne krajší, a nie ani tak jemne, ale o 30 000 eur krajší piatok pre Reginu, ktorej sme volali u nás vo Fanrádiu už s klasickou hrou Zarábaj ušami.
1: Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč?
0: Sa mi páčilo.
1: Aj.
0: Presne precítila Ajka tých 30 000 eur, ktoré mohla dostať. Aj, to si poviete, keď prídete o 30 000. No našťastie...
1: 30 000 eur je fuč?
0: Chcela ich spláchnuť, ale ja som povedal stop. Ajka, nesplachuj tých 30 000 eur, určite ich použijeme o 2 týždne v piatok, čo znamená v tomto prípade 24. júla budete hrať o 60 000 eur. Pripomínam to aj preto, pretože v tej ďalšej hodinke, rozumej, hneď po 11. budeme mať aj 30-násobnú šťastnú hodinu, čo znamená, že keď si vy pošlete tú vašu registračnú SMS, dávajte pozor, v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno, odošlete to na číslo 7010, tak cena spätnej SMS je 1,20 €, ale my vám započítame rovno 30 SMS-iek. To sa opla, 60 000 eur môže byť vašich, tak vám budem držať palce, aby práve aj vašich bolo, len poďte na fanradio.sk, aby ste všetko aj dôkladne skontrolovali a aby ste si potom zarobili 60 000 euros. Dobre, toto ešte všetko doladíme, ako to budeme volať. Poďte na Fanradio.sk.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 eur za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky, 300 gramov len za 2,99 eur. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 11. sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smer D1. Zrazili sa dve autá, je to na 10 minút a ešte radar na D1 merajú pred Žilinou smerom z Bytče. Ak máte toho viac, či už ste videli radary nehody cestárov, kolóny, všetko to smerujte na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
6: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
7: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 11. Polícia odhalila minulý týždeň vyše 100 vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho 34 nafúkalo viac ako 1 promile. Okrem toho odhalila aj 50 vodičov pod vplyvom drog. Riešila aj necelých 200 prípadov cyklistov alebo iných nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu. 3/4 ľudí si spájajú obezitu so zanedbávaním zdravia. Odborníci uvádzajú, že obezita nie je dôsledkom lenivosti ani slabej vôle, ale chronické ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje zhruba 64% ľudí. Zároveň upozorňujú, že obezita môže výrazne skrátiť život a jej liečba je dôležitá najmä na prevenciu vážnych zdravotných problémov. Do zimy neočakávame mier na Ukrajine, skôr eskaláciu zo strany Ruska, uviedol to poľský premiér Donald Tusk. Zároveň dodal, že na jeseň sa v Poľsku skutočnia prvé spoločné cvičenia francúzskych, britských a poľských ozbrojených síl. Taliansko zasiahla už tretia vlna horúčav tohto leta. Na Sardínii môžu teploty dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Pre viaceré mesta, vrátane Ríma, Florencie či Turína platí najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnym teplom. Horúčavy zároveň podporujú vznik lesných požiarov.
8: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
1: Aj naďalej bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď, na východe môžu byť aj búrky. Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
8: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
2: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Akože ako viac letnej hudby sa dá dať, ako najviac tak, že v podstate vás čaká polhodinka nerušenej hudby. Hitov, ktoré milujete, na to sa teším a teším sa, že v tej ďalšej polhodinke sa zahráme. Počúvajte, je Svetový deň šimpanzov. A ak akože ste už počuli aspoň 4-5 vysielaní spolu so mnou, volám sa Tibor, tak viete, čo nás čaká v rámci dnešného dňa. Teraz hity, ktoré milujete, pozdravujem.

0: Lidl sa oplatí.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
3: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred pol 12 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi, smer D1. Zarazili sa dve autá, je to na 10 minút. A hlásite aj radar. Na R1 merajú pred Nitrou smerom Beladice, meria mobilný radar čierne BMW kombi. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Offenbach a rýchla party u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, pekný útorok prajem a je to zároveň útorok, kedy máme Svetový deň šimpanzov. Tak sa stalo, no a nakoľko poznáte tie vysielania niekedy so mnou, tak neuveríte, tak sa stalo. Ja som prišiel do štúdia Fan Rádia na Leškovú 5 a my sme mali celú džungľu v našom štúdiu. Prečo by som vám klamal? Naozaj neklamem. Máme v štúdiu Fan Rádia celú džungľu a aj šimpanzov, no a čo je neuveriteľné, že ako sú talentovaní všetci vo Fan Rádiu, až na mňa, tak potom, ale kdeže, tak potom tu máme aj talentované opice, ktoré si predstavte, že vedia spievať pesničku a je to určite hit, ktorý milujete. No neklamem, prečo by som klamal, ale čo je to za song, tak to sa pýtam. A dá sa to tam počuť? Potrebujú nejakého bubeníka, akože zháňame v tejto džungli, že či nejaké zviera nevie hrať na bicie, môžete nám odporučiť, že ktoré zviera z džungle by to malo práve byť, ale vieme, že dnes na Svetový deň šimpanzov máme my práve šimpanzov v štúdiu Fan Rádia a spievajú pesničku. Ktorú podľa mňa milujeme. Sú to reálne šimpanzi, to som nenahral nejak ja teraz. Prečo by som koniec koncov vám klamal? Tak teším sa už teraz na tie vaše tipy, ktoré nám budete posielať sem k nám do Fan Rádia, že podľa vás je to pesnička a aký song konkrétne máte na mysli, tak ten nám presne pošlite. Aj keď máte len tip a iba si myslíte, že mohlo by to byť Desmod Laviny? Mohlo by to byť No Name, ty a tvoja sestra? Čo to je?

0: Pump it up. Mega song. Pozdravujeme vás. Pekný útorok prajeme z Fan Rádia. Prajeme v množnom čísle, lebo máme našu vyslanú redaktorku a tým myslím fanradiovskú Macu. Máme ju v štúdiu Fan Rádia.
1: Ahojte, čaute.
0: Ale ty si bola vyslaná do džungle. Ako je v džungli?
1: No, v džungli bola paráda. Akože je tu super, ale je Medzinárodný deň šimpanzov, takže s nimi spolu oslavujem a ich to strašne veľa.
0: Uh-huh. A spievajú nejakú pesničku. Čo to robia?
1: No, to myslíš, že je pesnička?
0: Tak to cítim.
1: Ja som cítila to, že asi nie sú úplne v pohode, ale už chápem prečo. Neviem to rozanalizovať.
0: Ale ty si spomínala, že niektorý tam vie hrať na bicie, ten šimpanz?
1: Áno, mal činely a mal aj dve paličky v ruke.
0: Vieš ho presvedčiť, nech začne hrať?
1: Poď sem, maličky.
0: OK, tak poď hrať. Ty to tak vieš so šimpanzami.
1: Ja to viem s opicami, no. My sme jeden húd.
0: Čo je toto za song, viete?
1: Počúvaj, ale ostatní spievajú. Hej, dobre. Poď. Jo.
0: Macku nechávame v džungli. Ak ste na slovenských cestách, ktorá pripomína džunglu, niekedy tá cesta, tak sa ideme pozrieť aj na aktuálny dopravný servis. Dajte vedieť, že... Čo je toto za song?

0: Vrátite nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
3: Kamera.
4: Ide.
3: Zvuk.
4: Ide.
3: A akcia.
2: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
5: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
2: Viac na www.koupejse.cz.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Minútku pred 12. pozdravujem za volantín. Cestári pracujú na výjazde z Prúskeho smer Ilava. Prebieha tam úprava vozovky. Počkajte si oboj smerne. Ešte radary. Na R1 pred Nitrou merajú smer Beladice. Pozor na mobilný radar čierne BMW kombi. A ďalšie na D1 pri Hlohovci smer Piešťany. Ak máte toho viac, smerujte to na 0800 800 200. Ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
7: Správy Fanrádia.
8: To sú správy o 12. V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže vyskytnúť teplota nad 33 stupňov Celzia. Pletopratia výstrahy 1. stupňa. Informuje o tom SHMU. Slovenská komora sestier je presvedčená, že nový model vzdelávania sestier 1+4 systému nepomôže, pokračuje prezidentka komory Iveta Lazorová.
9: Sestry neodchádzajú z profesie kvôli vzdelávaniu, ale kvôli pracovným podmienkám a slabému odmeňovaniu.
8: Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Polícia odhalila minulý týždeň vyše 100 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z toho 34 nafúkalo viac ako 1 promile. Okrem toho odhalila aj 50 vodičov pod vplyvom drog. Riešila aj necelých 200 prípadov cyklistov alebo iných nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu. Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu jaseňov. Objavili ho v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. V Lapači bolo zachytených 18 dospelých jedincov. A ešte počasie. Aj naďalej bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď. Na východe môžu byť aj búrky. Žilinský Prešovský kraj, Dolný Spiš 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
10: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
11: Najbližšiu polhodinku budete počúvať Summer Fun, v ktorom budem celý čas rozprávať, že od začiatku až do konca budem nepretržite vám púšťať hity, ktoré milujete. Veď o tom je táto úvodná hodinka, polhodinka teda, a hodinka celá bude aj napríklad o šimpanzoch, lebo tie máme rady extrémne vo Fan Rádiu a taktiež máme rady, ale že milujeme, keď hádate pesničky. Tak poďme na to, toto všetko nás čaká, Tibor pozdravuje.

dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: Fan Rádio.
1: Hráme hity.
0: Iba hity, iba hity, ktoré milujete. Fan. Fan.

O vás pesnička Nezastaviteľný, to ste vy presne, pozrite na to, je už útorok, chápete, a vy ešte stále vládzete po vašej práci, nech ste kdekoľvek, tešíme sa, že ste s Fan Rádiom a vďaka tomu ste aj trošku v džungli, je Svetový deň opíc a my samozrejme, že máme opice, ktoré vedia spievať. A dokonca vedia spievať hity, ktoré milujeme. Presne to hádame opäť raz u nás vo Fan Rádiu. Aj meno interpreta, aj názov skladby. Na základe opíc sa snažíme uhadnúť. Ale predstavte si opicu, ktorá hrá na bicie. Tak takú sme našli tiež. A máme aj opicu, čo hrá bas-gitar. Máme aj opicu, čo hrá bas-gitaru. Ale že ako dobre hrá tú basu. Keď ju začne hrať,

0: Čiem na letný únik k jazeru. Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred polievnou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Cestári pracujú na výjazde z Prúskeho smer Ilava. Prebieha tam úprava vozovky. Obojsmerne si počkáte 10 minút a ešte radár na D1 merajú pri Hlohovci smer Piešťany. Ak máte viac informácií, no všetko to môžete nahlasovať na 0800 800 200 a neplatíte za to.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: No videli sme ju na Livestream festivale. Rita Ora, ty brďo, pôsobí, že by mala 22 rokov, spieva ako 23-ročná a má samozrejme iba o pár navyše. Vynikajúca pesnička Let You Love Me bola u nás vo Fun Rádiu. Ideme do tej zoologickej, ideme do tej džungle. Povedzte, dnes oslavujete spoločne s Fanrádiom Svetový deň šimpanzov a my sme navštívili aj zoologickú záhradu, kde akože vo veľkom kuse, vo veľkom množstve, sorry, boli šimpanzi, ktoré vedeli spievať. A už zvyšok poznáte. Je to veľmi dobré a dôverne poznáte. Máme tu pesničku, kde šimpanzi spievajú, dokonca budú hrať na bicie, budú hrať na basgitaru, aby ste hádali, že... Toto by mohla byť. Čo za pesnička? Super tipy posielate.
1: Ahoj, tak milé drahé opice, sú predsa Bruno Mars a Uptown Funk.
2: Mark Ronson a Bruno Mars a Uptown Funk.
3: Čaute, je to Bruno Mars a Uptown Funk.
4: Bruno Mars a Uptown Funk, myslím.
5: Asi je to Bruno Mars, Don't Believe Me, Just Watch, lebo nejak tak sa volá tá pesnička, neviem presný názor.
6: Presná zoologická pesnička je Mark Ronson, Uptown Funk.
7: Ahoj Tibor, tak bolo to jednoduché, lebo je to moja najobľúbenejšia pesnička Bruno Mars, Uptown Funk.
8: Všetci spievajú pesničku Bruno Mars, Uptown Funk.
9: Ahojte, tak opičí song je od Marka Ronsona featuring Bruno Mars, Uptown Funk.
0: A je to naozaj
9: opičí song.
0: Vašimi slovami. Áno, Uptown Funk a Bruno Mars a Mark Ronson. Don't believe me, just watch. Ja vám gratulujem, že ste to uhádli. A nemuseli ste mi veriť, že to tak je, ale sami ste mali možnosť to overiť vlastnými ušami. Práve si to vo Fanrádiu aj zahráme. Gratulujem, ak ste uhádli Uptown Funk.

0: Leto? Ó, áno. Rádio.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Je nám do smiechu, smejeme sa vo Fanrádiu, pozdravujeme vás, krásny útorok vám prajeme, totiž Andrea Ena, rozumej, najlepšia pizza na Slovensku a 8. najlepšia pizza v Európe prišla sem k nám do štúdia Fanrádia. A toto je naša Majka zo správ, ktorá sa prvýkrát zahryzla do tej pice.
1: Oh God, it's so good.
0: Toto je naša Majka, keď sa druhýkrát zahryzla.
1: So good.
0: Tretí hryz.
1: So good and tasty.
0: Majka. Fakt dobrá pizza, čo vám poviem. Ďakujeme krásne, že Andrea je tu u nás v štúdiu Fanrádia. Spoznáte ho podľa toho, že už 23 rokov žije na Slovensku a stále hovorí takto parádne po slovensky.
2: Mille grazie. Ďakujem krásne.
0: Som rád, že si držíš svoju značku a že stále rozprávaš tou talianskou slovenčinou, lebo tá sa nám veľmi páči. Ďakujeme ti za super pizze, ktoré si nám doniesol.
2: Ďakujem krásne. Vidíš, že okrem toho držím aj slovo, že keď poviem, že prídem.
0: To je pravda.
2: Na minúta som tu.
0: Počuj, ty si doniesol tie také, môžem to nazvať neapolská pizza?
2: Áno, je to, dneska musíme povedať troška chaos na Slovensku, že ktorá je neapolská, ktorá nie. Áno, táto je nazývaná práve aj od inšpektorov 50 pizza, práva neapolská pizza.
0: Ja si pod neapolskou predstavujem extrémne tenké cesto a veľké, hrubé, také nadýchané kraje.
2: Áno, ale nie až príliš.
0: Hej.
2: Do 2 cm maximálne. Okay. Lebo to, čo dneska vidíme, možno príliš vysoké okraje, sa to volá pizza napoletana contemporánea, to znamená modernejšom štýle.
0: Á, múdrosti máme. Tak dobrú chuť k obedu. Andrea ešte ostane chvíľočku v štúdiu Fanrádia. Čo to o Taliansku sa porozprávame? Zostaňte s nami.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Coop jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Vike Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po 13. sme späť na slovenských cestách. Cestári pracujú na výjazde z Prúskeho smer Ilava. Prebieha tam úprava vozovky. Oboj smerne je to na 10 minút a ešte radar v Bratislave merajú na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
13: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
14: Správy Fanrádia.
15: Tu sú správy o 13. V okresoch na juhozápade Slovenska sa dnes môže vyskytnúť teplota nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom SHMU. Výstraha platí do 18. hodiny pre celý Bratislavský kraj, takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Krupina. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod. Týka sa porušenie dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny, vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude u nás zapojená Národná banka Slovenska a Tatra banka. Pilotná prevádzka by sa mala začať na budúci rok. Prvé vydanie digitálneho eura by mohlo nastať v roku 2029. 3/4 ľudí si spájajú obezitu so zanedbávaním zdravia. Odborníci ale uvádzajú, že obezita nie je dôsledkom lenivosti ani slabej vôle, ale chronické ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje zhruba 64% ľudí. Zároveň upozorňujú, že obezita môže výrazne skrátiť život a je liečba dôležitá najmä na prevenciu vážnych zdravotných problémov.
16: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
15: Aj naďalej bude poloblačno, až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď. Na východe môžu byť aj búrky. Žilinský, Prešovský kraj, Dolný Spiš 23 až 28 stupňov, všade ide 28 až 33.
16: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
17: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: A po 13. pán Boh pri nás tej ešte stále so mnou. Teším sa, že ešte celú jednu hodinku máme spolu, aj keď to znamená, že vlastne v prvej polhodinke si spolu užijeme, ale počúvajte také hity, aj IMT Smile, ale jemne zaspomíname. Nie úplne do minulosti ideme, ale ideme práve na tie super, tie najväčšie hity, tie hity, ktoré tak milujete u nás vo Fanrádiu. A potom aj čo to zaujímavé z Talianska, tak ostaňte s nami.
17: Summer

0: taký divný rytmus má tento Imagine Dragons, také ako keby, že tak nestíhajú tí bicykli. No. No. Nie? Či iba mne to tak príde? Pozdravujeme vás, krásny útorok a všetko dobré k obedu, alebo nech vám chutí, pretože máme to najlepšie, čo si môžete dať na obed, a to je akákoľvek talianská kuchyňa a toho najlepšieho, čo sa talianskej kuchyne týka. U nás vo Fanrádiu Andrea Ena, prosím ťa, pizzu iba rukami, nie?
1: Ja podľa toho, ako mám čas. Ak mám čas, chcem si to vychutnať, to znamená s príborami.
0: Áno, áno.
1: Ak sa ponalám, tak rukami.
0: Dobre, dobre, to sa mi páči, lebo podľa mňa tá neapolská, tá sa môže jesť hlavne ten koniec, nie?
1: Áno,
0: aby tak nepadlo. Tak to sa môže jesť s príborom. Pasta vyslovene len vidličkou, nie?
1: Pasta vidličkou, väčšinu ano, gušpaget tam nedostaneme, ak náhodou sme v nejakej turistickej reštaurácii, tak OK, ale to ako keby sme si pýtali parmezán do seafoodovej cestoviny. To by zazerali po nás.
0: OK. Čo je to také tvoje jedlo, že ty keď si chceš navariť rýchlu 20 minútovku, 30 minútovku, ja vám takto alio olio, podľa mňa hneď po tebe ich spravím najlepšie ja na celom svete.
1: Verím tomu. A áno, presne. Buď nejaké cestoviny, ktoré ja od malička mám veľmi rád čisté na masle a parmezán.
0: Áno, áno, ako sa volajú?
1: Burro, pastel burro.
0: Pastel burro?
1: Po taliansky sa to volá pastel burro.
0: Aha, aha, aha.
1: Alebo potom za 20-25 minút dokážem urobiť aj vynikajúce risotto.
0: Ó, milujem, love it. Dobre,
1: presne tak.
0: Toto je radosť. A tvoje jedlo, ktoré práve presne naopak, hej, že teraz máš 2 hodiny čas, povieš si, toto idem spraviť?
1: A možno nejaké ryby, môže byť nejaké chobotničky, nejaká prážma v soli, morský vlk na solné kruštie, tiramisu, prečo nie?
0: Toto bol Andrea Ena, rozumej, najlepšia pizza na Slovensku a 8. najlepšia v Európe. A práve o tom, ako sa toto hodnotí, sa porozprávame v tej ďalšej polhodinke. Tak dobrú chuť k obedu a všetko dobré na slovenské cesty. Ideme sa pozrieť na aktuálny dopravný servis s Fanrádiom.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po pol druhej sme späť na cestách. Hlásite radar v Bratislave, merajú na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Daj pizzu mi práve teraz, lebo to by som si presne dal. Krásny útorok vám prajeme z Fanrádia a možno aj dobrú chuť k obedu, lebo podľa mňa takto 13.43 to vôbec nie je ešte neskorý obed. Však pozdravujeme vás aj s našim hosťom Andrea Ena. Je to týpek, ktorý robí super meno Slovensku, nie svojou slovenčinou, ktorú mal možnosť za 23 rokov sa naučiť, ale tým, ako parádne nás reprezentuje v rámci gastra. Máme 8. najlepšiu pizzu v rámci Európy a to je zároveň aj najlepšia pizza na Slovensku. Andrea, prosím, ako sa toto hodnotí, že existuje nejaký Pali Habera miestny, ktorý nie je v superstar, ale v talianskej gastronomii vás hodnotí?
1: Skoro, lebo podstatné nie je, že by až taká sutia, že my tam robíme nejakú pizzu. My tam prídeme na autovú vec, lebo oni chodia anonymne, majú okolo 200 inšpektorov, ktorí chodia po celom svete.
0: Aha, vy tam nevaríte, vy už prídete len na vyhodnotenie, to je ceremoniál.
1: Presne tak, na ocenenie my tam prídeme, to znamená, že oni chodia v rámci celého sveta anonymne, robia si rezervácie ako bežný zákazník, čakajú v rade, usadíš ich ako bežní zákazníci.
0: To je super inak.
1: Objednajú si, áno, len takto dokážeš potom hodnotiť tú reálnu kvalitu a reálnu, hej,
0: život tej prevádzky. Lebo ja predpokladám, že tam sa nehodnotí len samotné to jedlo, ale celý dojem z reštaurácie, že kto ťa privítal, že ako ťa usadili, či bolo čisto jedno s druhým.
1: Presne tak, tiež prvýkrát asi 2023, keď sme sa do toho dostali, som netušil ani kto je, a keď som dostal mail, som si myslel, no to bude nejaký spam, že vaša pizzeria bola hodnotená ako jedna najlepšie 50 v Európe. Vrem, dobre, nejaký spam, zase budú chcieť nejaký poplatok a tak ďalej. A kým som nebol v miestnostiach, bolo v Španielsku, v Barcelone, tedy na ocenenie, som tomu stále neveril, že nechcú žiadne peniaze za to. A keď ma volali na pódium, si dostal rondo na ocenenie a všetko, to bolo wow, že naozaj je to pravda. Prvý rok boli sme 47. miesto a tento rok už na 8.
0: To je vynikajúce. Ďakujeme ti krásne, lebo robíš super meno Slovensku a ďakujeme ti krásne, že môžeme potom aj my ešte na Slovensku jesť u 8. najlepšiu pizzu v Európe a najlepšie na Slovensku práve od Andrea Ena, ktorý bol u nás vo Fan Rádiu.
1: Ja ďakujem vám krásne za pozvanie. Between

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Fever Dream, tak sa volá tento hit, ktorý milujete od Alexa Warrena. Pozdravujem vás, fan rádia, pozdravujem trošku už aj na dlhšie, ale ešte predtým máme jeden telefonát, ktorý musíme vybaviť. Ozvala sa mi Aďa, že zavolaj prosím ťa Peťovi.
1: Áno, prosím.
0: Pekný útorok, pán Peter, pozdravujem vás. Dopravný úrad Slovenská republika nerušíme?
1: Nie, nech sa páči.
0: Ja len vám chcem oznámiť, že dovršením vlastne tohto veku, ktorý dnes ste dovršili, vy ste mali ísť aj na preskúšanie, že či ste stále spôsobili šoferovať motorové vozidlo.
1: A?
0: No tak, že či by ste mali čas sa v nejakom blízkom období dostaviť aj na dopravný inšpektorát.
1: Na dopravný inšpektorát?
0: Presne tak, lebo potrebujete ísť na preskúšanie, pretože už ste dovršili taký vek. Rovnako budete musieť ísť aj na viaceré zdravotné prehliadky, že či vidíte, lebo už ste dovršili taký vek. Že či dobre počujete? Počujete ma, pán Peter? Počujete ma?
1: Nie.
0: No, ja viem, ja som to vedel. Pozdravujem ťa, Peťko, tu Tibor z Fan Rádia a verím, že ťa nerušíme a verím, že máš krásny deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, určite áno.
0: A vieš čo, ešte zároveň aj dnešný deň je práve ten, kedy si bohužiaľ musíš vypočuť pesničku 50, to nie je žiadny vek. Všetko najlepšie k tvojim, samozrejme stále mladiackým 50 rokom. A Aďa, teda Andrejka, ťa pozdravuje.
1: Ďakujem veľmi pekne teda, pekný deň.
0: Nech to darí. Aj tebe, samozrejme. A nech si s Fan Rádiom. Ahoj.
1: Podobne, ďakujem, ahoj.
0: A Aďa, Andrejka, ale naša moderátorka vás bude pozdravovať. O malý moment, ja vám ďakujem za krásny útorkový deň, ktorý sme strávili spolu. Volám sa Tibor, ahojte.
2: Tibor hrá hity, ktoré miluje.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Odbilo nám 14 hodín, najvyšší čas ísť na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Zrazili sa dve auta. Je to zhruba na 15 minút a ešte radar na R1 za Zlatými Moravcami merajú smer Beladice. Ak máš viac informácií, smeruj ich na 0800 800 200. Ďakujeme. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 14. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft, a to v areáli svojej rafinérie. Slovensko patrí medzi najviac polarizované krajiny v Európe. Je druhé za Maďarskom. Výskum ukazuje, že rozdielne politické hodnotové názory čoraz viac narúšajú osobné vzťahy a oslabujú dôveru v spoločnosť aj v inštitúcie. Slovenská komora sestier je presvedčená, že nový model vzdelávania sestier 1 plus 4 systému nepomôže. Pokračuje prezidentka komory Iveta Lazorová.
8: Sestry neodchádzajú z profesie kvôli vzdelávaniu, ale kvôli pracovným podmienkám a slabému odmeňovaniu.
7: Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude ona zapojená Národná banka Slovenska. Tatra banka. Pilotná prevádzka by sa mala začať na budúci rok. Prvé vydanie digitálneho eura by mohlo nastať v roku 2029. A ešte počasie tu máme. Zajtrajšie bude oblačno až zamračené, najmä na východe menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne dusno. A teraz ešte poďme na teploty. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš, Hore Hronie 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: Toto je super leto.
1: Ja súhlasím, je to super leto a veľmi sa teším, že takto v lete môžeme tráviť spoločný letný útorok až do 18.14.03. Aktuálny čas, 14. júl, svieti v kalendári a hneď takto v úvode spomínam meninových Kamil, Lara, čaute, všetko naj pre vás, tá prvá pára vám bude hrať. A ja som Andrea, Dominika, Majka, zdravia tiež a najbližšie 4 hodinky sme tu.

0: Emine Mariana vo Fan Rádiu, tá ich spoločná Love the way you lie po 14. Pekný útorok prejem z popoludňa. No a pamätáte si Robina? Robin tu bol s nami minulý štvrtok a cez Fan Rádio si hľadal dvojičky, niekoho, kto robí presne to, čo robí on. A Robino robí?
1: Tak ja si vždycky pri čistení zubov musím počuť zvuk tečúcej vody.
0: Robino dostal okamžitú spätnú väzbu, reakciu na to, čo robí. Tak to ti poviem. Nepáči sa mi to, nie je to ekologické, to len aby som mala výchovnú vsúku v tomto celom.
1: Áno,
0: potom dúfam, že si umývaš zuby sekundu a pol, že tá voda netečie až príliš dlho, ale zase umývať si zuby sekundu a pol, to tiež nie je boh vie čo. Ale viete čo? Robino si našiel dvojníkov cez Fan Rádio, ale Robino sa mi ozval, že sa tento príbeh posunul niekam. Do 18. sa k tomuto ešte vrátime v rámci popoludňa, tak ostaňte s nami. Okrem toho budeme aj cestovať, lebo nás čaká ďalšia zastávka v rámci roadtripu po Slovensku. Takže v podstate už teraz hľadáme niekoho, kto pridá tú dnešnú zastávku, nejaké pekné miesto na Slovensku a odprezentuje to svoje miesto s takým nadšením, ako napríklad Kubo Gelnicu odprezentoval.
2: Určite neodľutujete.
0: To je ako z teleshoppingu o Gelnici. No a dnes bude popoludne aj o jednom spoileri, ktorý možno chcete počuť. Ide o film The Drama, ktorý je aktuálne ešte stále v kinách. My sa k tomu dostaneme už po pesničke, ale najskôr Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu pre vás.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu a my sa dostávame k filmu. Videli ste film The Drama?
1: The wedding is this Saturday.
0: Nový film so Zendayou a Robertom Pattinsonom v hlavných úlohách.
1: So you're saying Charlie is your first love?
2: Yeah.
1: First love or your first crush?
2: Both, I think.
0: Je to príbeh snúbencov a ich vzťah týždeň pred svadbou prejde závažnou skúškou.
1: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
0: A stane sa tam veľká dráma.
1: Are you serious? I'm sorry.
0: Trailer je taký, že vlastne netušíš, čo sa tam udeje, preto to človeka zaujíma a ide si to pozrieť. Ja som ten film The Drama už videla a aj Dominika to videla. A keďže mám veľmi silnú potrebu niekomu povedať, čo sa tam vlastne stalo, tak ak by náhodou niekto chcel z vás počuť útorkový spoiler z filmu The Drama, je k dispozícii. Stačí sa ozvať. Mám veľmi silnú potrebu to niekomu povedať. Bolo to také, že čo? Tak ak by ste chceli, tak dostanete to zadarmo. Film The Drama, spoiler, vo Fan Rádiu. Kto chce, ozvite sa. Naše kontakty.

0: Mood vo Fan Rádiu, takto v útorok po 14. V ďalšej polhodinke budeme spoločne po týždni búrať mýty. Ďalšie pred nami, ale po polhodinke aj slovenské cesty a Majka.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x2 až 4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
3: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá

0: Za Zlatými Moravcami smer Beladice. Ak máte viac informácií, môžete ich smerovať na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Post Malone a jeho Circles, to sme si hrali takto v útorok v popoludní po 14. a po týždni budeme spoločne búrať mýty, lebo minulý týždeň sme búrali mýty a riešili sme plešatosť, a teda, či je pravda, že časté nosenie čiapok, klobúkov, šiltoviek či prilieb spôsobuje plešatosť. Vysvetlila nám to dermatologička Janka Holešovská.
1: Pri extrémne tesnej pokrývke hlavy, sa tomu hovorí trapčná alopécia, môže dôjsť k vypadávaniu vlasov. Kedy to môže byť? Napríklad, keď sa celodenne nosia veľmi tesné čiapky, pevné čelenky, prilby, alebo keď si dievčatá zopínajú veľmi tesne, už od malička, keď zopíname tým dievčatkám do tých chvost, tie vlasy, hej.
0: Tak plešinu sme vyriešili, poriešili, dnes je čas na niečo nové a budeme sa rozprávať vo Fan Rádiu o intuitívnom jedení. Lebo máme k tomu nejaký mýtus. Už o chvíľu viac, tak ostaňte s nami.

0: Kygo a Khalid, Save My Love vo Fan Rádiu a poďme takto po 14. spoločne po týždni búrať mýty.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Dnes to bude o intuitívnom jedení, lebo toto je pojem, ktorý sa dnes veľa skloňuje medzi všetkými diétami a pôstmi a proteínmi a sacharidmi a celkovo v spojitosti so zdravým životným štýlom. Hovorí sa, že intuitívne stravovanie znamená jesť hocičo, na čo mám chuť, hocikedy na to mám chuť, ale takto to neznie úplne ako niečo spojené so zdravým životným štýlom. Tak poďme sa na to opýtať nutričnej špecialistky Tatiany Kyseľovej. Tak Táni, znamená intuitívne stravovanie naozaj to, že môžem jesť len to, na čo mám chuť?
2: To intuitívne stravovanie nie je také jednoduché, pretože sme veľmi presýtení a obklopení rôznymi impulzmi, či už emocionálnymi, alebo s tým jedlom, alebo aj o našom tele, o tlaku na výzor výkon. Vyskočí mi reklama, hej, zase emócia nejaká, zlý vzťah s jedlom, pohádam sa s priateľom, čokoláda a podobné takéto veci. Takže aj to intuitívne jedenie je taká kombinácia hlavy, to znamená vedomosti a nutričnej gramotnosti, a tela, to znamená počúvania svojho hladu a sýtosti. Lenže človek, ktorý dlhodobo dietoval, jeho telo sa snaží iba prežiť, takže napríklad mu rozhodí pocity hladu a sýtosti. Takže predtým mu stačil napríklad ku káve jeden koláčik, ale keď dlhodobo dietoval, tak zrazu dokáže zjesť celý plech aj s babkou, ktorá ho napiekla a stále nemá dosť a on vlastne cíti plnosť toho brucha, ale nie sýtosť. Uh-huh. Takže takémuto človeku, keď ja poviem, že však prestaň, keď si plný, on nedokáže prestať, keď je plný, pretože to telo nefunguje optimálne a nefunguje zdravo, lebo sa prispôsobilo na prežitie. Takže ono si myslí, že ja si zomieram, tak ja si pre istotu zoberiem viac, lebo hladujem, a on nevie, že ja chcem kocky na bruchu napríklad. Uh-huh. Takže tam treba už potom pridať k tomu aj tie vedomosti o tom jedle. Že napríklad dneska budem hladnejšia, lebo som mala na obed nejaký meeting, nestihala som to jedlo zjesť a tým pádom môže mať väčší apetít. Treba s tým rátať. Hej, keď sa posuniem ten obed, alebo keď prídem večer domov. Takže je to také krásne spojenie toho, že koľko by sme mali jesť, akú energetickú hodnotu, ako by ten tanier mal vyzerať, tiež časovanie, môj psychický stav, lebo to veľmi ovplyvňuje, ako si to jedlo volíme, a vlastne opäť tam potrebuje nejaké základy o výžive ten človek a snaží sa to potom celé poprepájať. Čiže zase aj ten stres tu zohráva veľkú rolu. Ja nemusím vôbec cítiť hlad. Ale to neznamená, že ja by som nemala jesť. Tiež niektorí ľudia sú tak strašne sýti, že už nechcú ďalej jesť. Ale môžu byť zase v nejakom strese a majú, laicky povedané, stiahnutý žalúdok. Ale to telo potrebuje to jedlo. Veľmi veľakrát sa u ľudí stáva, že majú nejaké veľmi ťažké obdobie, napríklad si prechádzajú rozvodom, nič nejedia a potom si to vlastne všimnú len tak, že mi začínajú vypadávať vlasy, lámu sa mi nechty, som veľmi unavená, zrazu som aj depresívnejšia, stáva sa zo mňa introvert. A to sú všetko také inštinkty prežitia, že to telo sa nám vždycky snaží povedať, že niečo nie je v poriadku, len my ho úplne nevieme čítať. My si povieme, že som stál iba ľavou nohou, alebo dneska je zlé počasie a vôbec nepočúvame to telo. Takže je to taká kombinácia prepojenia vedomostí a toho tela.
0: Takže tá odpoveď mala toľko vrstiev, že som to aj prestala počítať. Takže znamená intuitívne jedenie, môžem jesť len to, čo, na čo mám chuť, tak už vieme podľa tejto odpovede, že je to mýtus.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty. Odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu. Fan Rádiu.

0: vo Fanrádiu Pink a vo Fanrádiu pesnička Just Give Me a Reason, ktorá doznieva krátko pred 15. Ideme na majku, spraví počasie aj slovenské cesty. O chvíľu viac, tak ostaňte s nami.
1: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Kúpite bravčové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové? 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 15. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Zrazili sa dve auta, je to na štvrť hodinku. A hlásite radar v Bratislave merajú na Trnavskej ceste smer centrum. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 15. V okresoch na juhozápade Slovenska sa dnes môže vyskytnúť teplota nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom SHMU. Výstraha platí do 18. hodiny pre celý Bratislavský kraj, takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okresy Veľký Krtíš, Žarnovica a Krupina. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Hnutie hovorí o bezprecedentnej arogancii moci, keďže ministerstvo odignorovalo stanoviska odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu jaseňov. Objavili ho v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. V Lapači bolo zachytených 18 dospelých jedincov. Vo výrobnej hale v Piešťanoch dnes došlo k úniku propanbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali 130 zamestnancov, zranila sa jedna osoba. Predbežná výška vzniknutej škody je vyčíslená na sumu 720 000 €. Taliansko zasiahla už tretia vlna horúčav tohto leta. Na Sardínii môžu teploty dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Pre viaceré mesta vrátane Ríma, Florencie či Turína platí najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnym teplom. Horúčavy zároveň podporujú vznik lesných požiarov. A ešte počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené, najmä na východe menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach prehánky dážďa, môžu byť aj búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok a lokálne dusno. Ešte sa pozrieme na teploty. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš, hore hronie 20 až 25 stupňov, všade inde do 30.
3: Andrejka, čauko.
4: Ahojte, pekný útorok, 15.01. Ako to ubieha 14. júl. V tejto hodinke sa vrátime k slovenskému roadtripu, lebo začalo leto a my spoločne cestujeme po Slovensku. V prípade, že máte aj vy nejaké zaujímavé miesto na Slovensku, ktoré musíme vidieť, tak sa ozvite 0903 943 003. Ja som Andrea, Dominika a Majka. Zdravia tiež.

0: nás je takto v útorok a my pokračujeme. Aj v útorok pokračuje náš slovenský road trip. Celé leto cestujeme po Slovensku a zbierame zastávky, teda miesta, ktoré by sme mali vidieť spoločne. Každú ďalšiu zastávku pridávate práve vy. A tak si spoločne tvoríme zoznam tých najkrajších miest na Slovensku. Tipy na zastávky od vás stále chodia, čo je super. A tak sa každý deň posúvame ďalej. A kde všade sme už boli? Kde ste nás všade poslali?
1: Pozdravujem Fan Rádio. Súčasťou vášho road tripu musí byť malebné mestečko Gelnica, takzvané Downtown.
2: Ja by som sa zastavila na Bojnickom zámku.
3: Za mňa by bol úžasný road trip do Kláštora pod Nebom.
4: Slovenský raj Hrabušice.
5: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu.
6: Ak by ste na vašom road tripe po Slovensku nemali vynechať nejaké miesto, tak sú to rozhodne strážky pri Kežmarku.
0: Vy ste super. Tieto miesta už máme v rámci nášho fanradiovského road tripu za sebou a pred sebou dnes máme 10. zastávku. Ak teda máte miesto, na ktoré by sme sa určite spolu mali pozrieť, tak nám o tom dajte vedieť viac. Už po pesničke sa totiž to chceme posunúť ďalej na ďalšiu 10. zastávku, tak ozvite sa do Fan Rádia, budeme sa tešiť.

0: Clean Love. Z ktorého je to filmu?
1: Shrek,
0: presne tak. Po 15. sme si to zahrali v popoludní fanrádia a my cestujeme ďalej po Slovensku, lebo počas prázdnin sme rozbehli náš slovenský fanrádiovský roadtrip a celé leto cestujeme po Slovensku spolu s vami. Vy nám ukazujete smer a zbierame od vás zastávky, že na akých miestach by sme sa jednoznačne mali zastaviť. No a dnes je pred nami 10. zastávka v rámci nášho slovenského roadtripu a tú dnešnú zastávku vyberala Janka.
2: Ahoj Andrejka, moje obľúbené miesto je u nás v Dolnej Súči. Taká mini turistika na kopec Krasín. Je tam úžasný výhľad, je tam ticho a je to tam úplne bombové. Takže odporúčam všetkými 10. Čaute.
0: Čau, Janka, ďakujeme ti veľmi pekne. Palec hore. Dávam na 10. zastávku a blízko pri Dolnej Súči je ešte jedno super miesto, tak pridávame Lesopark Brezina. Tento lesopark je doslova pre každého, lebo tam nájdete aj cyklistické traily, aj niekoľko bežeckých trás, aj rôzne naučné chodníky a dokonca aj verejné ohniska na letnú opekačku. Tak toľko teda 10. zastávka od Janky a my sa posúvame ďalej a už teraz zháňame tú 11. zastávku. To znamená, že ktorým smerom sa máme vydať. Ak viete o nejakom super mieste na Slovensku, tak nám o tom dajte vedieť viac.
3: Napíš do fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Brutálna energia z tejto pesničky. Dúfam, že prešla až smerom k vám, Joe Corey a Beth. Toto nám hralo po 15. po polhodinke Slovenské cesty a v ďalšej polhodinke jeden útorkový spoiler z filmu The Drama vo Fanrádiu, tak ostaňte s nami.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť

0: Nie len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol štvrtej vás pozdravujem na slovenské cesty. Hlásite radary v Bratislave na Trnavskej ceste merajú smer mesto a v Košiciach v časti Pereš smerom do centra meria čierna Octavia kombi. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. My vám za ne ďakujeme.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Bebe Rexha vo Fan Rádiu spolu s Faithless New Religion. A vyzerá to tak, že si dáme útorkový spoiler. Lebo videli ste film The Drama? Nový film so Zendayou a Robertom Pattinsonom v hlavných úlohách?
1: The wedding is this Saturday.
0: Je to príbeh snúbencov a ich vzťah týždeň pred svadbou prejde zásadnou skúškou.
2: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Okay.
0: Stane sa tam dráma.
2: Are you serious? I'm sorry.
0: Trailer je taký, že vôbec netušíš, čo sa tam vlastne udeje. A konečne som ten film videla, aj Dominika ten film videla. A ja mám takú veľkú potrebu niekomu, kto ten film nevidel, povedať spoiler. A keďže viem, že existujú ľudia, ktorí milujú spoilery, tak som on to len tak hodila medzi vás, že kto by chcel počuť ten spoiler. A stačila chvíľka a potom prišla Vicky.
3: Ahoj, ja si prosím spoiler. Manžel so mnou na to nechce ísť a neviem, čo sa tam stalo. Ďakujem.
0: Takže vyzerá to tak, že si dáme jeden útorkový spoiler z Vicky k filmu The Drama. Po pesničke, ale Anastasia, poď.

0: vo Fan Rádiu Anastasia a vraciame sa k Viki, ktorá si prosí jeden spoiler.
1: Ahoj, ja si prosím spoiler. Manžel so mnou na to nechce ísť a neviem, čo sa tam stalo. Ďakujem.
2: Are you serious?
3: I'm sorry.
0: No ideme teda na útorkový spoiler vo Fan Rádiu k filmu The Drama. Viki, ahoj. Ani nevieš, ako sa teším, že si sa ozvala a že to konečne môžem niekomu povedať, kto to nevidel.
3: Vieš, ak som rada, že aspoň niekto mi to povie, čo sa tam deje, lebo ja už čertnem už asi 2 mesiace, odkedy to má vyskyť, čo sa tam deje, lebo môj manžel som tam vôbec nechce ísť.
0: Jaj, no tak v tom prípade som rada, že sa nám cesty takto splietli do kopy.
3: Áno.
0: No, takto videla si trailer a videla si, že Zendaya a Robert Pattinson sa majú zobrať, že sa chystá svadba, je týždeň do svadby a že sa tam niečo udeje. To vieš.
3: To viem.
0: Ale nevieš čo.
3: A neviem vôbec čo.
0: Je to niečo, čo pravdepodobne asi môže aj zmeniť tie svadobné plány. A nemáš ani tušenie, že čo by to mohlo byť?
3: Ani tušenie. Iba si myslím, že niečo Zendaya spravila pred svadbou, ale vôbec neviem, čo spravila.
0: Aha, dobre, dobre. Tak si pripravená na spoiler?
3: Áno.
0: Dobre. Konečne. Dobre. Dobre, tak pred svadbou si s kamošmi povedali, že povedia každý, čo urobil to najhoršie vo svojom živote. Každý povedal to svoje a nakoniec Zendaya povedala to svoje najhoršie, čo urobila v živote. A Zendaya povedala, že...
3: OK. Ešte viac, ako som tušila.
0: Že je to až také, že ťa tak trošku zamrazilo.
3: Presne. Normálne som chvíľku nedýchala, ak si rozprávala.
0: A teraz si predstav, že si v tej pozícii, že si na jeho mieste, dozvieš sa to týždeň pred svadbou, čo urobíš?
3: Rozdýchavam to a nechám si čas na premyslenie, ale asi bude koniec. Žiadna svadba nebude.
0: Ty by si to ukončila?
3: Asi áno.
0: Aha. Keď by si to, akože musíš si to pozrieť, lebo tie herecké výkony boli brutálne.
3: Akože Zendaya mám najradšej, čiže áno, mám to v pláne, že už len narím kamarátky. Že
0: musíš, si... musíš.
3: Toto, lebo ja mám veľmi rada takéto psychologické filmy.
0: Tak musíš niekoho zlanariť. Ja poviem s tebou aj druhý, mi je to jedno. A keď už, tak výborne ich tam obliekajú a majú perfektný byt. Takže už len na to by si mohla niekoho nalákať. Že keď chce niekto inšpiráciu na pekný byt, tak pozrite si do Drama.
3: Dobre, zlanárne nejakú kamošku, ktorá sa bude stiahovať niekam, že ideme si pozrieť, ako je zariadený byt.
0: Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, že som ti to mohla povedať.
3: A ďakujem veľmi krásne, že už nemusím až tak trpiť, čo sa stalo, ale stále si to treba ísť pozrieť.
0: Áno, áno, podľa mňa môžeš nad tým premýšľať teraz celý deň.
3: Určite budem nad tým premýšľať, hlavne keď pôjdem s dcerou na oslavu. Či, keď ona sa bude hrať s kamoškami, tak ja budem rozmýšľať, že
0: ktorá kamoška je ako Zendaya. Výborne. Som ti vytvorila paranoju. Výborne. Tak Viki, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu
3: ďakujem
0: s nami bola.
3: A ja, ahoj.
0: Čau. Ale táto reakcia od Viki, keď sa dozvedela, že čo je tá hlavná zápletka.
3: OK. Ešte viac, ako som tušila.
0: Hneď sa cítim lepšie.
4: Počúvate Popo Show s Andreou. Fan Rádio.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Lina Mayer a Personal Sky, pesnička, ktorá doznieva vo Fanrádiu krátko pred 16. Takto z popoludnia, takto v utorok. My ideme na správy počasie aj slovenské cesty. Majka vie viac, o chvíľu viac.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
12: Kamera. Ide! Zvuk. Ide! A akcia!
11: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
13: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
11: Viac na www.koupejse.cz.
14: Fan rádio mileniálky. Iba hity z rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan rádio mileniálky na fanradio.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pre 16. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta je prvý a druhý v Košiciach v časti Pereš smerom do centra. Meria tam čierna Octavia kombi. Ak máš viac informácií, volaj ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 16. Slovensko patrí medzi najviac polarizované krajiny v Európe, je druhé za Maďarskom. Výskum ukazuje, že rozdielne politické a hodnotové názory čoraz viac narúšajú osobné vzťahy a oslabujú dôveru v spoločnosti a inštitúcie. Tri štvrtiny ľudí si spájajú obezitu so zanedbávaním zdravia. Odborníci uvádzajú, že obezita nie je dôsledkom lenivosti ani slabej vôle, ale chronické ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje zhruba 64% ľudí. Zároveň upozorňujú, že obezita môže výrazne skrátiť život a je liečba je dôležitá najmä na prevenciu vážnych zdravotných problémov. Poľské stíhačky dnes napoludne zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. To sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru, oznámil to poľský minister obrany. V júni zahynulo na Ukrajine najviac civilistov za viac ako 4 roky. Uviedla to dnes misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Podľa nich tento nárast spôsobili predovšetkým útoky Ruska zbraniami s dlhým dosahom, ktoré postihli najmä mestské centra vzdialené od frontovej línie.
16: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, najmä na východe menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš či Hore Hronie 20 až 25 stupňov, všade inde do 30.
16: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
17: Show, za neho, vo Fan Rádiu. Ahoj Ajka, ja som Kamil.
18: Super, tak v tom prípade, milý Kamil, všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám. Takto 14. júla svieti tvoje meno v kalendári a okrem teba je tam aj Lara, takže Lara, ak ma počuje, všetko najlepšie aj tebe. Takto po 16. si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Mohla by byť aj pesnička Na cestu domov. Áno, tiež si myslím. A okrem toho, šťastná hodinka pre vás. Nech sa páči.
14: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vo Fan Rádiu Single Ladies sme si hrali po 16:00, takto v popoludní. Pôjdeme spoločne inak do kina na film, ktorému sa že extrémne darí. A máme aj správy z majstrovstiev sveta vo futbale. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Životopisný film o Michaelovi Jacksonovi nepozná hranice. Doteraz už pokoril niekoľko rekordov, predbehol vo svojom žánri aj legendárny film Bohemian Rhapsody a stále nekončí, lebo ponovom si tento film zarobil miliardu dolárov. Stal sa tak najzárobkovejším životopisným filmom všetkých čias. A my sa tomu v podstate ani nečudujeme, lebo aha.
1: Bubi, povedz mi prosím ťa, koľkokrát si bola v kine na životopisný film o Michaelovi Jacksonovi?
2: Ja si myslím, že tak přiměřeně 4krát.
1: Tanička, kolikrát si viděla v kine Michaela Jacksona?
2: 4.
3: A je mi málo.
0: A tak kolikrát ste tento film videli už vy? Futbalové majstrovstvá sveta majú nečakané presahy a teraz je reč konkrétne o pôrodniciach v Peru. Celé sa to týka Erlinga Haalanda. Norskému útočníkovi sa na tomto šampionáte dosť darilo a jeho výkony inšpirovali stovky mamičiek v Peru, ktoré svoje deti pomenovali práve po ňom. Tamojšie úrady oznámili, že od začiatku majstrovstiev sa tam narodilo už 468 bábetiek s menom Haaland a 91 detí dostalo celé meno Erling Haaland. Väčšina registrácií tohto mena pribudla, keď Norsko prvýkrát vo svojej histórii postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev. A posledná správa je o futbale, lebo FIFA začala predávať kúsky trávnika z finále majstrovstiev sveta 2026.
4: Čo je veľa, to je málo.
0: Každý kúsok trávnika bude uložený v akrylovom obale a bude doplnený certifikátom pravosti a videom, ktoré bude potvrdzovať jeho pôvod. Dobre, blablabla, ale asi chcete vedieť cenu, že koľko to bude stať. Tak ten kúsok trávnika bude stať približne 400 eur. Ak ste si teraz povedali, že tak toto musíte mať, váš kúsok trávnika bude odrezaný až po finálovom zápase, takže musíte si počkať.

0: Toto bol Somber a jeho pesnička 12 to 12 z Fanrádia. A my voláme takto z popoludňa Fanrádia niekomu, kto sa vrátil z Kanady.
1: Prosím.
0: Janka, čau. No konečne, od soboty sa ti snažím dovolať, tak som rada, že sa to podarilo. Vieš, kto ti volá?
1: No, možno.
0: Tak kto?
1: Fanrádio?
0: Áno, ty nás máš uložených?
1: Nie, nemám.
0: A ako si vedela?
1: No, ten hlas mi príde taký povedomý.
0: Fakt, to aj v Kanade poznajú Fanrádio?
1: No.
0: Wow, tak teraz akože som super šťastná. No tak Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám zodvihla. A ono to spôsobil asi ten časový posun. My sme ti chceli volať v sobotu, ale v sobotu sa nedalo. Tak ti voláme dnes, lebo chceme ti poprieť všetko najlepšie k narodeninám.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mega milé.
0: No, tak sme radi, že sme ťa potešili. Môžem povedať vek?
1: No, jasné.
0: 19?
1: No.
0: Sedí to, dobre, dobre. Tak krásny vek, uži si narodky. Neviem, či si stihla oslaviť cestou.
1: Hej. Mali sme také oslavy, ale stačilo.
0: A fakt, stačilo? Nechceš nejakú veľkú žúrku? Ruka hore?
1: Ja moc nie som na takéto žúrky.
0: Bože, ty si môj človek, takže úplne chápem. Už to ani nebudem rozoberať, lebo ti úplne rozumiem. A vieš, kto nám dal vedieť, aby sme ti zavolali?
1: No, predpokladám, že asi moja mama.
0: Je to tak, poznáš ju veľmi dobre, lebo dala nám vedieť, že ti máme zavolať. Tak ti ešte chcem povedať, že ti posielame tú ďalšiu pesničku z Fanrádia. Nie je to žiadna ruka hore pesnička, lebo keďže si dušou 85-ročná pani, tak myslím si, že táto ťa poteší a dostala si, dúfam, všetko, po čom si túžila.
1: Áno.
0: Dobre. Tak sme radi, že si pricestovala z Kanady. Ďalšia pesnička je tvoja. Janka, všetko najlepšie ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čau.

0: Dua Lipa, IDGAF vo Fan Rádiu, takto v útorok po 16. V ďalšej polhodinke si už spievate vo Fan Rádiu vy, lebo pesnička Na cestu domov prišla. Veľmi sa teším, ale po polhodinke aj Slovenské cesty a Majka.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Regard a pesnička Ride It vo Fan Rádiu, takto v popoludní. A idete vy si spievať pesničku na cestu domov. Konečne ju budeme počuť takto v útorok po 16. No a dnes je to dueto, lebo sestry sa ozvali. Poďte na to.
1: Ahoj, my sme sisters, zdravíme si len. Sisters, poďte domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Wow, tak to bolo brutálne. Wow, spevačky, vítajte vo Fan Rádiu.
3: Ahojte.
0: To je náladička, to sa mi páči. Lara, Adelka, vítajte vo Fan Rádiu. Veľmi dobrá pesnička na cestu domov. Vy ste totálne zladené, vy musíte byť spevačky.
3: Hej.
0: Je to tak? Je to tak? Naozaj máte nejakú...
3: Áno,
0: áno, sup. Reperky?
3: Áno.
0: Čože? Vážne? A o čom rapujú sisters? Lebo väčšinou rapery rapujú o tom, aký majú ťažký život a vychovala ich ulica a neviem čo. A vy rapujete o čom?
3: My rapujeme také akože tínedžerské veci, proste len taká akože pohoda o nás, že aký sme my.
0: Aha, počúva, a nemáte niečo teraz, by ste nám nezarepovali z nejaké vaše pesničky? Lebo fakt ma to zaujíma.
3: Áno, jasné.
0: No tak poďte.
3: Teraz sme boli novú pesničku
0: nahrávať
3: v Španielsku, tak
0: a
3: môžeme dať
0: to. Ja odpadnem. No dobre, no tak počúvam. Spúste.
3: Máme leto, máme vibe, sme tu všetci, sme tu live. Party voda, pozývame vás, hudba sa nespája nás.
0: Wow, brutál. To je, že novinka vo vašom repertoári.
3: Áno, to sme teraz vydali, za Španielska sme boli natáčať.
0: No, tak počkaj, toto znie ako keby ste si to vymysleli. Reálne sa to dialo, hej? Boli ste v Španielsku natáčať. Dobre, však, dobre, veď ja vám samozrejme verím. Tak dúfam, že sa to stane obrovským hitom, táto vaša nová pesnička. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám ponúkli exkluzívnu ukážku z tejto pesničky. A tým pádom, čo ja viem, neznete, že by ste mali ťažký deň. To ste len pre potreby tej pesničky zaspievali, tej našej.
3: Áno.
0: Dobre, dobre. Chcete niekoho pozdraviť?
3: Všetkých, áno, maminu, tatina.
0: Dobre, takže všetkých maminu a tatina. Vybavené. Áno. Ďalšia pesnička je pre vás. A na čo sa ešte v rámci prázdnin tešíte najviac? Čo vás ešte čaká?
3: Dovolenky, tábor, vystúpenie.
0: To nie sú vám tie prázdniny nejaké krátke? To stíhate?
3: Áno.
0: Chce to dobrý prázdninový time management a mali by ste to zvládnuť. Dobre, tak hráme si ešte raz vašu pesničku na cestu domov a tá ďalšia pesnička bude pre vás. Dobre?
3: Ďakujem.
0: Ecka, Lara, Adelka, boli ste výborné. Ďakujem veľmi pekne a ešte pekný útorok. Čaute.
3: Čaute.
0: Čau.

0: po 16. A my tu máme takú super poslucháčku, volá sa Miška, ktorá pomáha v podstate s letným menu. Ona nám posiela, že čo varila prázdninujúcim u nej doma. A posiela nám to preto, aby ste vy nemuseli premýšľať nad tým, že čo uvariť tým vašim prázdninujúcim. Tak Miška nám napríklad poslala toto.
1: Dnes si vypýtali na obed bolonské špagety, takže som robila omáčku bolonskú na špagety a polievka zeleninová s karfiolom a mrkvou nám zostala ešte zo včera. Zajtra sa chystám robiť zemiakovo-cuketové placky na obed.
0: Wow. Dúfam, že je vám to dostačujúcou motiváciou a inšpiráciou. A pre prázdninujúce varila Miška aj toto. Toto je aktuálne menu.
1: Dnes robím cuketovú polievku s mrkvou. Takú ľahkú letnú. A druhé máme síce ešte zo včera, ale robila som domáci knedlík, k tomu hovädzie mäsko dušené a kvoprová omáčka.
0: Domáci knedlík do každej rodiny. A teraz ste si mnohé mamky povedali, no tak to určite. Ale možno vás to inšpiruje k niečomu. Tak Miška, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne a toto je pre teba The Colors.

0: soundtrack z Hobita, Icy Fire, Ed Sheeran ako posledný spievajúci v tejto hodinke. To je jeden veľkolepý záver pred 17. Ideme na správy, aj počasie, aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Je tu Monacobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko.

0: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 eur za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky, 300 gramov len za 2,99 eur. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po 17. sme späť na slovenských cestách. V kolone stojíte v Bratislave na Senickej ceste smerom von z mesta. Zdržanie tam je 20 minút. A hlásite aj radary na R1 pri Nitre smerom do Zlatých Moraviec. Merajú. A taktiež merajú aj pred Lúčencom v smere z Lovinobane. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Samozrejme, ako vždy, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 17. Zo školy odíde bez maturitu alebo vyučného listu zhruba každý šiesty žiak. Vyplýva to z analýzy výskumného ústavu detskej psychológie. Ministerstvo školstva preto pripravuje systém včasného varovania, ktorý má školám pomôcť odhaliť ohrozených žiakov a poskytnúť im podporu ešte pred odchodom zo vzdelávania. Systém sa overuje na pilotných školách v 4 krajoch Slovenska. Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú na rastúci počet prípadov, keď deti kombinujú alkohol s drogami alebo liekmi. Varujú, že takéto experimentovanie môže mať vážne zdravotné následky. Zdôrazňujú, že v prípade krízovej situácie je dôležité zotrvať pri človeku s ťažkosťami a zavolať pomoc. Polícia odhalila minulý týždeň vyše 100 vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho 34 nafúkalo viac ako 1 promile. Okrem toho odhalila aj 50 vodičov pod vplyvom drog. Riešila aj necelých 200 prípadov cyklistov alebo iných nemotorových účastníkov pod vplyvom alkoholu. Poľské stíhačky dnes napoludne zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. To sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru, oznámil to tamojší minister obrany. A ešte počasie. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň, najmä na východe menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach prehánky alebo dážď a môžu byť aj búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne bude dusno. A ešte poďme na teploty. Trenčiansky, Žilinský kraj, Spíš, Horný a Horehronie 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Ajka, počúvame ťa.
4: Super, tak to sa veľmi teším a ešte túto hodinku sa budeme počuť, lebo do 18. sa bude diať popoludne Fanrádia, takto v útorok 14. júla 17.03. Kamil, Lara meninujú, všetko najlepšie. V tejto polhodinke sa vrátime k Robinovi, lebo on takto vo štvrtok týždeň dozadu hľadal vo Fanrádiu dvojníkov, aj ich našiel, ale celé sa to niekam posunulo, o chvíľu viac.

0: Ondrej Kandráč, Hej Sokolí vo Fan Rádiu. A my sa takto v popoludní po 17. vraciame do posledného štvrtkového ihriska. Lebo minulý týždeň sme vo štvrtkovom ihrisku hľadali dvojičky, vtedy sa ozval Robino, že on teda robí niečo inak ako my ostatní a že by si chcel nájsť niekoho, kto robí to isté ako on, nejaké spriaznené duše, jeho dvojičky. A čo robí inak ten Robino? Poďme si pripomenúť.
1: Tak ja si vždycky pri čistení zubov musím počuť zvuk tečúcej vody. Je to aj úplne slabý prúd, ale proste musím to počuť.
0: Aj, no neboli sme z toho nadšení, tak to ti poviem. Nepáči sa mi to, nie je to ekologické, to len aby som mala výchovnú vsúku v tomto celom.
1: Áno, súhlasím.
0: Ešte, že súhlasil. No inak, Robino sa ozval, celé to posúvame niekam, lebo Robino sa ozval, že, povedz sám.
1: Minulý týždeň sme rozoberali, že pri čistení zubov potrebujem počuť zvuk tečúcej vody.
0: Nebola som z toho vôbec nadšená?
1: Ne, ja navrhla si, že by som to mohol nahradiť prehrávaním YouTube-ového videa týmto zvukom, takže som spustil a ide to aj s tým.
0: Takže si vyliečený?
1: Nej.
0: Počúvaj, matka Zem ti ďakuje za toto celé.
1: No, tebe hlavne.
0: Bože, nemáš aj lepší pocit teraz, odkedy to máš takto?
1: Tak to určite áno.
0: Správno odpovede. Počúvaj, no tak ja ti tlieskám, Robino. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si to vyskúšal, že to fungovalo. A možno tento príbeh inšpiruje mnohých ďalších. Vieš, že budeš ako pekný príklad.
1: Hej, tí, čo sa ozvali, by som tiež chcel vyzvať, že nechúsia túto metódu.
0: Áno, lebo už s nimi nie si dvojička. Aha.
1: No, tak
0: majú smolu. Dobre,
1: presne tak,
0: už sú chudáci osamotení. Tak Robino, ďakujem ti veľmi pekne, že si to zmenil kvôli Fan Rádiu, ale stále platí, že keď sa niečo objaví, že robíš niečo inak ako my ostatní, tak sa ozvi. Dobre?
1: No, ok, platí.
0: Dobre.
1: Ďakujem,
0: čau.

a Ray of Light vo Fanrádiu po 17. Inak v piatok sme zistili, že aj Regina je Fanrádio. Škoda, že to ale Regina nezodvihla do 10 sekúnd a že jej ušlo 30 000 eur. Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč? Je fuč, ale to znamená, že máme pre vás k dispozícii o 30 000 viac. 60 000 eur, zarábaj ušami aktuálne. 24. júla budeme opäť volať v piatok, 24. júla po 16. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a otázka a odpoveď sa nemení. To znamená, že keď v tom telefonáte budete počuť otázku, chceš mi niečo povedať? Odpovedáte, ja som Fanrádio. Viac na fanradio.sk.

0: Beautiful Madness, Michael Patrick Kelly nám spieval vo Fan Rádiu po 17. Ďakujeme veľmi pekne. Po polhodinke slovenské cesty máme informácie od vás. Ak chcete vedieť viac, ostaňte s nami.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €7,79 Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol šiestou vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte v Bratislave na Seneckej ceste smerom von z mesta. Je to na 20 minút a ešte radar pred Lučencom merajú v smere z Lovinobane. Ak máte informácie viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200. Je to bezplatné, my vám za to ďakujeme.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Goldin vo Fan Rádiu, jej Lights sme si hrali po 17. A my sa už teraz, takto 14. júla, veľmi tešíme na jej spevácku kolegyňu, ktorá bude súčasťou Livestream festivalu. Presne tak, Leony vystúpi 8. augusta na Livestream festivale, v ten istý deň mimochodom ako Robbie Williams. A keďže chceme, aby tá komunikácia s domácim publikom bola slovenská žiadna iná, tak Leony sa pomaly učí po slovensky. Už vie dokonca uviesť aj ďalšiu pesničku. Leony, poď.
1: Dodo je môj do besmička Remedy.
0: Wow. Toto je tvoja pesnička Remedy, je výborná, dúfam, že ju budeme počuť v rámci Livestream festivalu. A počas koncertu jednoznačne bude na vás kričať aj toto.
1: Skáčte, skáčte.
0: Skáčte, skáčte. Keby som mala takú kamošku a som s ňou na festivale a takto rozpráva, tak je čas ísť domov. Ale Leony to ide výborne a okrem toho vie zakričať na publikum toto.
1: Spievajte aj tancujte.
0: To sme rozumeli, spievajte aj tancujte. Takže Leony, 8. augusta na Livestream festivale, veľmi sa tešíme a neviem sa dočkať, keď na mňa bude kričať toto.
1: Skáčte.
0: Dobre.

0: Ešte hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

Tanya Gray, Stranger... Vo Fan Rádiu, chcel som povedať Stranger Things. Neviem prečo, ale pozrite si, to je to super. To je neplatená reklama vo Fan Rádiu. Dobre, pred 18. sa lúčime z popoludňa Fan Rádia s jedným tipom na seriál. Ja som Andrea, počujeme sa aj zajtra. Zajtra bude streda od 14. do 18. Pokojne počúvajte Fan Rádio, budeme radi. Dominika zdraví tiež. A Majka už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty, tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.

0: Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 na 42. kilometri pred Voderadmi smerom do Trnavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. V kolone stojte v Bratislave na Sedneckej ceste smerom von z mesta, je to na 20 minút. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 18. Sankciou za priestupok môžu byť od zajtra aj menšie obecné práce. Tie bude možné ukladať na miesto peňažnej pokuty v rozsahu 20 až 150 hodín, pričom ich páchateľ vykoná bez nároku na odmenu. Vyššie pokuty sa týkajú napríklad rušenia nočného pokoja, znečisťovania verejných priestranstiev, extrémizmu či neoprávneného podnikania. Cieľom zmien je účinnejšie postihovať priestupky a znížiť ich počet. Umelá inteligencia zásadne mení charakter kybernetických hrozieb, umožňuje automatizáciu útokov, pričom zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a škodlivého obsahu. V správe o kybernetickej bezpečnosti to uviedol Národný bezpečnostný úrad. Slovenská komora sestier je presvedčená, že nový model vzdelávania sestier 1+4 systému nepomôže. Pokračuje prezidentka komory Ivana Lazorová.
3: Sestry neodchádzajú z profesie kvôli vzdelávaniu, ale kvôli pracovným podmienkam a slabému odmeňovaniu.
2: Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude u nás zapojená Národná banka Slovenska a Tatra banka. Pilotná prevádzka by sa mala začať na budúci rok a prvé vydanie digitálneho eura by mohlo nastať v roku 2029. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva odporúčila leteckým spoločnostiam, aby sa vyhýbali vzdušnému priestoru nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi a Ománskym zálivom. Dôvodom je opätovné zhoršenie bezpečnostnej situácie na Blízkom východe, a to po obnovení konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Cieľom je znížiť riziko pre civilnú leteckú dopravu v regióne. A ešte počasie. Zajtra oblačno až zamračené, najmä na východe menej oblačnosti. Neskôr od západu na väčšine územia ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Môžu byť aj búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Trenčiansky, Žilinský kraj, Horný Spiš, Hore Hronie 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Fun Radio.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Najlepšie nové hity.
2: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Televízia JOJ, Haggard Hall, Kizorent, Piešťany.
1: Keď teraz kúpite bravčové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šeri paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Iba hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.